0: är det dags att ändra en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
1: Att rösta.
2: Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
3: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
2: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
0: Gör din röst hörd.
2: Det är dags för

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye. Ja,
4: det är Karin Boye. Ja.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: vinnare.
1: Det kan vara du. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor i kassavalvet.
1: Rockklassiker på Radio Play.

0: som vill ha äkta musik.
1: Äkta känslor.
0: Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är valvecka även i Morgonrock och våra löften kan du lita på varje morgon.
2: Ja, vi fortsätter våran valspecialvecka med politiker, influencers och annat patrask. Patrask, ja.
3: Imorgon är torsdag, då blir det vilda webben, vilket betyder det roligaste från nätet.
1: Häng med oss varje morgon från klockan 5.30. Morgonrock får du inte missa. Om du ändå missar det, alltså vad är det? Så kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Du lyssnar på våran podd, Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

0: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
1: 501 980 kronor.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.
1: Rockklassiker på Radio Play.

0: Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för

0: Mötley Crüe,
1: Black Sabbath,
2: Guns N' Roses,
3: Led Zeppelin.
4: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefon.

0: Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för

0: Iron Maiden som fullständigt ägde Sweden Rock Festival i somras rullade in på en stridsvagn inför publiken. Ett samarbete med Försvarsmakten.
1: Mm. Det var ju smart.
0: Ja. Vi hade en lista på bästa bandet på årets festival och då vann ju inte Maiden, Linda. Kommer du ihåg vilket land, eller vilket band som vann den omröstningen bland våra lyssnare? Årets bästa band på
2: ja,
0: Sweden Rock.
2: Ja, det var Korslagda.
0: Nej. Ett annat svenskt band, Nick Anderssons Helicopters.
1: Aha, ja, okej.
0: Nu ska vi se, nu är han här, älgjäveln är här ja. Också.
3: Jag såg ju Helicopters så kallad side stage på Sweden Rock. Just och det innebär ju då att man liksom står där bakom, där man kliver in upp på scenen.
1: Just det.
2: Ja, tänkte, ja, man är lite VIP, lite så här, man tar upp family and friends.
3: Exakt. Mm. Och jag tänkte, jäklar, det här kommer bli bra show. Problemet var bara det att jag stod precis vid rökmaskinen. Så allt jag såg var ju rök.
1: Ja, men det var ändå coolt.
2: Ja. Ja, det är ändå och sämre att stå där. Man bara ser rök och sen hör man ju inte ljudet speciellt bra heller. Mm. Så att
0: allt Niklas såg var rök på Helicopterskoncernen i somras. Allt vi ser nu, det är Niklas Belfrage, Sveriges bästa radioproducent, i en älgdräkt.
3: Ja, och för er som inte har missat det kan jag ju rekommendera då.
0: För er som har missat det, skärp dig nu älgen.
3: Ja. Okej. Men lyssna på Morgon Daily så kommer du få höra varför jag står i älgdräkt då. Kortfattat så är det ju då för att jag tycker att man ska få på sig var som helst på arbetsplatsen.
0: Ja, exakt. Mycket bra.
1: Tycker inte vi.
0: Hasse Brontén, du ska önska mig och det ska Linda också göra. Välkommen till Göteborg. Jag älskar Göteborg.
2: Ja, precis. Det är roligt att ha dig här, Jonas. Du var ju på koncern igår med din respektive i Göteborg. Och därav då att ni spenderade natten i Göteborg. Och nu får du vara i min lilla studio här. Det är roligt. Lite trångt känner du, va?
0: Ja, lite trångt. Det är annorlunda. Niklas sköter bordet upp i Stockholm. Vi sänder alltså på länk ifrån Göteborg.
1: Men jag är i studion själv med en älg.
2: Ja, det är annorlunda den
1: tack
2: här morgonen.
1: För den.
2: Ja,
0: jättebra. Göteborg tog emot mig med öppna armar. Och ser du, Linda, att jag har ju en Göteborgsdräkt på mig nu. Jag har ju öjskeps, blåvitt tröja och inga byxor. Som guys aldrig har. Vad härligt, Göteborg. Vart ska vi idag, Linda? För jag antar att du bjuder mig på lunch och guida mig runt Kopparmärra.
2: Kaffe. Ja, runt Kopparmärra, inga problem.
0: Gamla Haga.
2: Ja, jag har också planerat en tur upp till Sjömanshustrun. För du snackar ju alltid om Sjömanshustrun som står och blickar ut över hamninloppet här.
0: Vad är Sjömanshustrun? Det var en kvinna. Hon var höggravid med en okänd sjöman från Stockholm.
2: Nej, gravid tror jag inte hon är. Men det är ju en staty som står på en hög pelare i hamninloppet här. Och så blickar hon ut och tittar efter sin man som är ute och seglar världen runt med något fartyg. Och så väntar på att han ska komma hem.
0: Hur långt ifrån studion där jag sitter nu i Göteborg är Sjömanshustrun?
2: Ja, 2 kilometer max. En kanske.
0: Göteborg i våra hjärtan. Nu kör vi.

0: såg delar av kung Haralds jordfästning i Oslo igår. Otroligt mäktigt. Vilken... Vad heter det? Det är så mäktigt så jag vet inte vad heter det ens.
1: Det heter det är sorgligt heter det.
0: Det är sorgligt. Ja. Största norska militär- och polisuppbådet sedan 1940, den 9 september, när nazistsvinen invaderade Oslo.
2: Mm. Ja, en polisman var 15 meter, hörde jag att de sa på nyheten häromdagen. Mm.
0: Helt galet. Inga älgar.
2: Inga älgar, nej, bara i våra studier. Ja, jag tänkte jag ska prata lite om South Park. Det känner ni till, det här tecknade tv-programmet.
3: Ja, absolut. Älskar.
2: För vuxna. Du kan väl dra där figurerna som är med, Niklas?
3: Ja, det handlar ju om fyra kidsen då. Eric Cartman, Kyle, Stan och Kenny.
2: Mm. Precis, det är ju en väldigt rolig humoristisk, satirisk serie som tar upp mycket som händer i samhället, politiker, artister och så vidare. Det känner alla till, va?
1: Yes.
2: Nu är det ju så att South Park går in då på sin 29:e säsong och inför säsongen...
0: Vänta, 29:e? 30.
2: 29:e säsong. Och wow. Inför den 29:e säsongen döps tv-serien om till South America. Ja, och för er som inte fattar längre med där, det är ju alltså en direkt peak emot Donald Trumps om... Han döper ju om Ontario-sjön till Lake America till exempel nu senast. Och så var det mexikanska golfen, amerikanska golfen och så vidare. Och de har ju många gånger skojat med Trump. Och så även nu då. Så att South America, 29:e säsongen inom kort.
0: Det är inget annat än briljant.
1: Ja.
0: Ordet briljant kan man aldrig någonsin annars använda i det här programmet, men det är briljant.
2: Ja, det är faktiskt
1: de roligt. Hade ju faktiskt Trump som president långt innan han blev president, som satir.
2: I programmet, exakt.
0: Exakt. Ja. Ungefär som att Svenska Nyheter skulle ha Nooshi Dadgostar som statsminister. Det är liksom på samma geniala nivå. South Park, 29 år, döps om till South America. Mycket bra.
4: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.

0: Lasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Mördarsniglar är ett jäkligt otäckt namn på någonting som förr hette spansk skogssnigel.
2: Men var det barn... är samma sak då?
1: Ja, när jag var barn då kunde man fräsa upp spanska skogssniglar med lite lök. Det blev en middag för en fattig arbetare.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen!

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Där är det lite ödesmättat. Vad är det hetaste just nu i Sverige? Ja, man kan ju plocka lite från olika delar. Och då är det så här. Det är ju givetvis valet, våra politiker, valet. Och så är det ju Måns Zelmerlöws bok.
2: Hela den här härvan med skilsmässan och det.
1: Ja, precis. Så därför har jag nu i Hasses trea, där jag presenterar tre saker. Tre saker som våra politiker och Måns Zelmerlöw som har skrivit bok har gemensamt.
0: Hasses trea.
1: Alla vill ju berätta sin egen version, eller hur?
2: Ja.
1: Där har vi den.
0: Hasses trea.
1: Ingen erkänner ju att den andra kan faktiskt ha en poäng.
3: Ja, bra.
1: Det är ingen av dem som erkänner.
2: Nej.
3: Förbannat.
4: Bra, Hasse.
0: Hasses trea.
1: Och den sista. Efteråt, när det är klart då, boken är klar, valet är klart, så säger ju Sverige, det där blev väl inte riktigt som de hade tänkt, va?
0: Hasses trea.
3: Är så bra.
2: Snyggt, Hasse.
4: Hasses trea, det bästa vi har. Inte bara på rockklassiker, det bästa vi har i Sverige. Nej, men allvarligt. Rösta på Brontén på söndag. Du är för bra, Hasse.
1: Ja, men det kommer olika grejer.

0: rockklassiker.
1: Nyheterna börjar med att ett hundratal berusade ungdomar var inblandade i storbråk på ett tåg i Kungsbacka. Bland annat ska de ha hoppat på säten, knuffat en tågvärd och tåget skulle avgått vid 21 igår kväll. Vid 22 ska polisen ha fått kontroll över situationen. Det finns inga uppgifter om skador, men det utreds som ofredande och skadegörelse. Och igår kom till slut domen i det uppmärksammade Brattåsfallet. Den 45-årige mannen döms i 14 års fängelse för medhjälp till mord. Och det här var ett pensionärspar som hittades mördade 2005. Mannen greps efter att man säkrat DNA-spår. Han fortsätter förneka och ska enligt sin advokat överklaga. Den mördades anhöriga hoppas i alla fall att flera som de tror var inblandade i morden ska gripas framöver. Och Handelshögskolans årliga resa till Västervik ska det handla om. Den slutade med att över 100 personer blev matförgiftade, rapporterar SVT Småland. I takt med att flera studenter insjuknade beskrevs hemresan som en mardröm. Ännu oklart vad som ligger bakom det här utbrottet, och nu väntar man på provsvar från maten som deltagarna ätit. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag får de allra flesta goda solchanser. Vi har ett regnområde med skurar och det ligger över de norra delarna av Svealand och en bit uppe vid Götaland. Under dagen så kommer det här att röra sig sen ut mot havet mot Finland och då klarar det upp. Runt 10 grader får vi som mest i norr och runt 16 längst ner i söder.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Den där gamla eken som stod på, utanför radiohuset i Stockholm på Oxenstiernsgatan som de hackade ner också.
4: Oh, men det var ju, det mådde ju inte bra.
5: Men jag mår väl inte heller bra, men man kan få med i alla fall. Den eken hade de kunnat rädda.
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen!

0: Gibraltars nationaldag idag. Men det är också internationella dagen för suicidprevention. Jag har flera goda vänner som faktiskt har begått suicid. Och idag kan man tänka på att vi alla ligger i riskzonen. Vi kan tillsammans stoppa det här. Får man hjälp i tid så gör man det inte. Suicid. Man sa väl självmord förr i världen?
1: Ja, det sa man.
2: Men ligger vi alla i riskzonen?
1: Nej, jag skulle nog inte säga att jag ligger. Trots att tyvärr min egen far råkade ut för det där. Men
0: nu försöker ni exkludera. Är man människa så ligger man i riskzonen. Nej. Jag har jobbat en del med Suicid Zero i samband med uttalanden runt en björnjakt för några år sedan. Sen blev jag intresserad. Jag, min första kompis som begick suicid. Det var, ni behöver inte bara hålla på och rota det där.
2: Nej, vi behöver inte hålla på och rota, för jag känner att det är en fin linje här mellan att vi skojar lite och så är det här allvarsamma i det hela. Mm. Så att än så länge har vi inte klivit över några
3: gränser. Kan jag bara få avsluta med några väl valda ord?
0: Här kommer en älg så att det blir värdigt. Här kommer en älg och ska säga en sak så att det blir värdigt.
3: Kom ihåg att det finns hjälp att få. Du har ju liksom självmordslinjen då bland annat som man kan ringa på 90-101.
1: Bra. Jättebra nu. Mm.
0: Och då vilar vi det tystnad. Och nu, tillbaka till skojet, fnisset. Linda, säg något.
2: Ja, det är också konstigt att du sa att vi har en älg i studion för den som vaknar till nu och satt sig inte fattar något. Niklas Belfrage har älgdräkt och han kommer ha det hela veckan här så att man var en producent.
0: Det finns en stödlinje för Niklas under älgjakten och det är 9200.
1: Ja. Får jag nämna något lite glättigare?
0: Det finns väl inget glättigare än det här?
1: Nej, det är sant. Igår så man står hemma och fixar middag och sådär. Och då vill jag gärna att min 7-åriga dotter hjälper till lite grann. Det är viktigt. Mm. Ska man få sin veckopeng då ska man hjälpa till. Så då ropar jag, Alba! Ja! Kan ni hjälpa mig att duka? Maten är klar snart. Kan jag hjälpa mig att duka? Varpå det går några sekunder. Sen säger hon till mig. Nej pappa, jag tackar nog nej till det. Då sa jag, vänta nu. Det var egentligen inte en fråga. Och då sa jag, du måste duka. Nej pappa, jag tackar nog nej till det. Vad är det för någonting?
2: Ja, vad ska det bli av den där tjejen egentligen? Mina unga säger bara, nej, jag ska göra det här nu. Nej, jag har inte tid. Nej, jag kommer upp sen. Här är ju... Hon är ändå trevlig får man ju ändå säga.
0: Ja, den stora frågan är, hur responderade du som, du har ju blivit årets pappa flera år. Hur responderar årets pappa på det uttalandet?
1: Jag sa så här, förlåt, jag ställde det som en fråga. Det är egentligen ingen fråga. Du ska duka. Men man säger det lite som en fråga för att det ska låta lite vänligare. Så du måste duka nu. Så de fick ju duka då.
2: Ja, men det var bra, Hasse. Ja. Snyggt
1: det
2: sjukt.
1: Inte
2: men
1: det,
2: snyggt av Alba också, tycker
1: du. Ja, men då får du hjälpa mig. Men hjälpa dig 3 tallrikar, 3 glas. Jo, men du sa ju hjälpa till och duka. Då ska ju du också göra någonting.
2: Ja, alltså man blir trött på dem.
1: Ja.
0: Det här är en blivande ett landshövding, politiker eller en facklig förhandlare. Alba. Glöm inte vad ni hörde hennes namn först. Alba Brontén. Va? LO-chef någonstans. Bas.
1: Ja, det får inte.
0: FN-chef då?
1: Ah.
0: Hon får inte bli fack. Hon får bli vad hon vill.
2: Ja.
1: Jo, men jag kan ju påverka lite.
0: För allas lika värde. För alla barn spelar vi den här låten. Hjälp till för fans.

0: Nirvana in Bloom. Det här är rockklassiker. Missa inte våran podd Inaktuellt, finns på podplay.se. Men den kan du lyssna på efter klockan 9. För det är också viktigt att du lyssnar på det här programmet. För nu kommer födelsedagslistan, Linda.
1: Ja, precis. Torsdag 10 september, Tord och Turid har namnsdag. Och det är då lite
0: kort
1: blandade
0: fråga.
1: Kändisar.
0: Vem heter Turid? Jag vet att det är en gammal svensk toppsångerska från 60-talet som min gamla mamma tyckte mycket om. Men ingen heter väl Turid idag?
1: Ja, jag trodde det var ett mansnamn, Turid. Men ha, Turid är ett flicknamn. Alltså. Men det är väl ganska gulligt, men jag håller med dig. Det är inte så vanligt.
0: Ett flick- och lesbiannamn brukar man säga. Turid.
1: Ja. Nu till födelsedagslistan då. Bland andra kändisar som fyller år. Linus Wahlgren, min son. Pernillas lillebrorsa blir 50 år idag.
2: Ja, grattis.
0: Oscars nominerad.
1: Det är han, för att han är ju med i den här Arkipelag, den här nya filmen som inte ens har haft premiär än, men kommer att vara Sveriges bidrag när det gäller den här bästa utländska film i Oscars.
0: Alex Schulman gjorde manus, och då vet man att det handlar om någon form av mobbing.
2: Jaha, är det så?
1: Ja, alltså jag fattar det som att de ska ut på någon klassresa och så blir det lite kaos där ute då.
2: Föräldrarna följer med.
0: Mobbing. Ja.
1: Anna Bok, 56 bast idag. Hon har ju hållit sig aktuell hela tiden, men vad har hon gjort mer än ABC egentligen?
0: Har käkat en del.
2: Ja, men alltså jag vet inte. Det var det jag kommer ihåg så spontant var väl att hon bytte tänder.
1: Ja, men, det var ju väldigt mycket med hennes vita tänder där ett tag.
0: Hon bytte ju tänder med en elefant. Var det något?
1: Nej, det gjorde hon inte. Men hon fyller 56 år idag. Sen har vi också
0: Anna
1: Colin Colin Firth, den här fantastiska skådespelaren. Stolthet och fördom, Shakespeare in Love, Love Actually, Bridget Jones dagbok. Senast har vi kunnat se honom, eller han har säkert varit med i något annat efter det. Men han spelade ju Harry Hart, den här agenten i Kingsman som finns på Netflix ju. Och jag har ett härligt litet klipp ifrån den filmen här.
3: Where are you going? Hey, what's your problem?
4: I'm a Catholic whore. Currently enjoying Congress out of wedlock with my black Jewish boyfriend who works in a military abortion clinic. So hail Satan and have a lovely afternoon, madam.
2: Det är bra, säger ni.
1: Den är tuff alltså.
0: Som en replik på Flashback ungefär. Allt fanns i det där.
1: Ja, och sen också att han har den fantastiska brittiska dialekten.
2: Kingsman är riktigt bra tycker jag.
1: Ja, den är faktiskt bra. Till sist, José Feliciano. Får vi lite julstämning här eller får vi inte?
2: Nej, det är ju världens jobbigaste jullåt. Alltså.
0: Men vi har ju nästan en ren som drar släden i studion. Vi har ju en älg i studion.
1: Ja, Niklas är utklädd till älg här. Men José Feliciano, 81 år idag.
5: Ja. Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden. Alltså.
0: Ja. Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?

0: Välkommen till Morgonrock. Tack för att du lyssnar på oss från 5.30 varenda morgon. Hela den här veckan ska våran demonproducent, Sveriges bästa rollproducent, bära en älgkostym. Himla kul tycker jag.
1: Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog, älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog.
0: Niklas bevisar tesen att man får bli accepterad vad man än ser ut som på en arbetsplats.
2: Ja, exakt. Och vill man kanske veta lite mer ingående då om den här diskussionen som vi haft, tycker jag att man ska lyssna på vår dagliga podd Morgon och Daily, finns där poddar finns.
0: Absolut.
3: Ja, för det är en diskussion som har pågått här ett tag, det här med vad man får och inte får på sig på jobbet.
0: Ja, och det är en stor intervju också med Niklas i Jakt- och fiskejournalen just den här veckan.
4: Presenterar Rätta rubriken.
5: Yes, dags för Rätta rubriken. Vinn 1000 kronor, 33% chans är det ju. En rubrik, två är fel. Klur ut den rätta så vinner du pengarna. Så slå en signal nu direkt på 020 410 410.
6: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
7: Att rösta.
8: Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
9: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
8: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
6: Gör din röst hörd.
8: Det är dags för...

0: How you doing? You feel alright?
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Underbart att vara igång. Det här är roligare än statsministerduellen igår på Sveriges Television. Nu kan man väl få 1000 spänn om man inte jobbar på rockklassiker, va?
3: Ja, det stämmer. Om man vill vara med och tävla i rätta rubriken. 3 rubriker, bara en är rätt. 1000 kronor i potten. Man ringer nu då, Hasse.
4: Jajamän, 020 410 410, så hörs vi. Go!

0: God morgon, det är morgon med Jonas, Sass och Linda. Lite annorlunda sound idag. Jag har tagit mig ner till Göteborg för att igår kväll sitta uttråkad på en orgelkonsert i Göteborgs konserthus. Ja, men det var häftigt faktiskt, på riktigt. Hon är något underbarn, den här tjejen vi såg, Anna Lapwood. Utsålt, och det är föreställning även ikväll i Göteborgs konserthus. Skjut vignetten, Niklas!
1: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Patrik Anderpalm från Motala med oss på telefon. God morgon, Patrik.
2: Ja, men god morgon, god morgon.
3: Good morning.
0: Du har ett sånt där efternamn som man måste nästan förklara. Det finns ju en fotbollsdomare i Sverige som heter Klitte i efternamn. Och det vill han inte ens förklara. Varför heter du Anderpalm? Det är ett mycket ovanligt namn.
2: Det är jätteovanligt egentligen. Men jag tror faktiskt det härstammar, om jag ska vara riktigt härifrån, när mina mormor och morfar levde, som sagt. Och vi hette egentligen Andersson. Aha. Men som sagt, innan jag på ren svenska vart född. Och sen tror jag faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig, så fick de hade en granne, och brevbäraren då sprang ju i portarna som de gjorde på 60-talet och delade ut brev. Aha. Och då vart de förbannade, för grannarna var så jävla nyfiken. De hade Andersson bägge två, så jag tror de delade, ja, de fick varandras post och lite sådär. Då vart de förbannade, och helt plötsligt så, ja, då tog de det här namnet bara rätt ur luften.
0: Bra. Vilken grej. Jag googlade lite snabbt där, Patrik Anderpalm. Det visar sig att den där brevbäraren, det är han som är din morfar.
2: Det är inte omöjligt.
0: Nej, vad härligt. Hörru, vilken bra story. Nu ska du få 1000 spänn av oss, och Linda Fyrebo, som egentligen hette Linda Jonsson på 80-talet, ska berätta hur du gör.
4: Ja, det är ju superenkelt här, Patrik. Det är ju 3 rubriker, bara en är rätt. Lyckas du pricka in den så vinner du 1000 riksdaler helt enkelt.
0: Är du beredd här, Anderpalm?
2: Alltid. Ja,
0: byt inte namn nu, för här kör vi, ser du.
1: Rubrik 1.
0: Bråk om parkeringsplats slutade med bett i axel.
1: Rubrik 2.
5: Trodde grannen stal hans tvätttid, bet kvinna i fingret.
1: Rubrik 3.
4: Bet av sin jobbiga mans tunga, döms till fängelse.
0: Ja, Patrik.
2: Oj.
0: Svårare än att byta efternamn där.
2: Tvättstugan kan ju hända en jävla massa skit i, det vet vi.
5: Just det.
2: Och tittar vi på parkeringsgrejen så, ärligt talat, man vet aldrig. Men är det så jädra tokigt alltså att kvinnan bet av mannens tunga? Ärligt talat, jag går på det mest otroligaste. Jag satsar på kvinnan bet av mannens tunga.
4: Bra, alltså, resonerade fram till rätt svar. Bet av sin jobbiga mans tunga, döms till fängelse. Mycket riktigt, det är alltså en kvinna i 60-årsåldern då, som bet av halva tungan på sin man på ett hotell i Västervik. Motivet var då att han var så jävla jobbig. Och i polisförhöret då, så uppenbarligen så har han fått själv ta sig till sjukhus, och hon har sovit vidare och minns inte speciellt mycket av händelsen.
5: Åh, jäkla, alltså.
2: Nu finns det ju en fortsatt historia på det där. Och jag ska till Västervik på lördag och tävla med min hund.
5: Ta inte med dig frugan.
0: Är det sant?
2: Jo, jag ska ju ta med mig frugan. Men inte fan om inte hon ska få vara hemma.
0: Ja, jättebra. 1000 spänn rätt in på kontot. Bjud din fantastiska hustru på en middag i Västervik, och ta inte in på något hotell med varandra, utan var rädd om varandra. Gå i frid, rösta på söndag, och tack för att du lyssnar på Rockklassiker.
2: Tack så hemskt jättemycket, och vilken härlig energi ni sprider i vårt land.

0: I'm a picker, I'm a grinner. Det är Steve Miller Band. Men det måste ju vara svenska riksdagsvalet han diskuterar. The Joker, har du bestämt dig än, Hasse Brontén? Du var ju... Du är myndigförklarad, du får ju rösta på söndag.
1: Ja, det är många som inte tror att jag får det. Men tanken var att jag skulle rösta igår, men jag missade det där. Och jag tror att jag kommer rösta idag efter sändningen.
0: Oj, vilken...
1: Men jag är lite osäker in i det sista. Jag tillhör den här kategorin osäkra väljare.
0: Prata med din gode man, Hasse, så hjälper de dig till vallokalen. Linda, du har nyheter istället för valet.
2: Ja, precis. För det här är ju väldigt viktigt för Sverige, skulle jag vilja säga det jag ska säga nu. För vilken är Sveriges populäraste bil?
1: Ja, men det är någon Toyota eller någonting.
0: Nej, men det är Ahlgrens
2: bilar. Ja, det är Ahlgrens bilar, såklart.
0: Påverkar det deras reklam i 35 år så sitter den där. Ahlgrens, Sveriges mest sålda bil.
2: Exakt. Nu som glass. Oj, oj, oj. Det är alltså Cloetta som gör ett samarbete med företaget Tre Vänners Glass. Jag känner inte till dem, men uppenbarligen gör en glass.
0: Och Tre Vänner, det är väl vi?
2: Ja, vad fint, Jonas. Det var fint. Nej, men nu kommer det ut en glass på marknaden då. Och det blir Ahlgrens bilar original som glass. Och Ahlgrens bilar saltlakris kommer som glass.
0: Mm. Perfekt att lansera den när oktober ramlar in här snart. Med höstrusk och stormar. Jag blev verkligen sugen på glass i det här ovädret.
2: Vad konstigt timing. Det får man ändå säga.
1: Till sommar vill ni äta bilar i bilen? Ja, bra, bra.
2: Ja, men man får inte äta glass i bilen, det vet ju alla.
0: Varför pratar Linda om en ny glassort ifrån Ahlgrens skumbilar? Jo, jag är nämligen på besök i Göteborg och sänder live ifrån Lindas studio här på länk. Och nu fattar jag varför det är fullt med Ahlgrens glassar i kylen. Det här är en privat reklam.
2: Det är privat reklam. Och jag kan också säga att den här klassiska svenska bilen rullar också ut på amerikanska marknaden nu. Det är stort, men bara i Target, de här butikerna. Target som finns i USA, men det finns å andra sidan 2000 butiker. Men det är ett ytterligare serie expansionen, säger man. Så de är verkligen på gång nu.
0: Bilar, bra för svensk exportindustri. Även om Volvo numera är kinesiskt.
1: Jag tänkte samma sak.
0: Då ska du bli orolig här, som du tänker som jag.
1: Ja, det är det.
0: Då behöver du kolla om ett nytt jobb.
1: Ja, jag är orolig.

0: sitter här med ett korsord. 10 bokstäver på vågret. 10 bokstäver. Det står Måns Zelmerlöws nya bok. 10 bokstäver. Ja! Nu kommer jag på det. Självömkan.
1: Den har du jobbat på.
0: Jag kom på det skämtet igår när jag hade tråkigt i Göteborg. Tycker det funkar?
1: Tråkigt i Göteborg, vad snackar du om?
0: Jag kommer köra igen ungefär var 40 minut, för då har vi en massa nya lyssnare.
1: Ja, det är roligt att ha Jonas här i studion. Det är lite trångt och lite annorlunda. Just nu sitter han lite också tillbaka lite. Han brukar ju stå upp vanligtvis och så har han en papperstidning i handen och en penna.
0: Jag snodde den på hotellet. Göteborgsposten, pappersupplagan, va?
1: Ja, det är fint. Och ni fick ju alla väder igår också. Det var solsken, det var regnskurar, det var åska och blixtar så in i bänken igår kväll.
0: Det var väldigt omväxlande, ungefär som mitt och Mikaelas förhållande.
2: Ja, det var västkusten helt enkelt.
0: Ja, underbara Göteborg tog emot oss med stora famnen.
2: Sen då?
1: Ja, så kan man säga. Det är vackert.
0: Jag älskar Göteborg. Nu strax Vilda webben. Det är det bästa från nätet varje vecka. Linda, du är projektledare och extra betalt för det. Vad får vi höra?
1: Ja, ingen har väl missat att det var Hesa Fredrik i måndags. Och jag har ett riktigt jädra roligt klipp med just Hesa Fredrik.
0: Aha, okay. Sätt på mobilerna. Det kommer en larmsignal strax och så får du nyheter och väder. Det här är Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: How you doing? You feel
1: alright? Rockklassiker.
2: Och här är nyheterna. Idag inleds rättegången efter båtolyckan på Tjörn där en mamma och dotter dog efter att familjens båt körts över av ett fraktfartyg. Och i sista minuten kommer nu nya bevis in. Det är den misstänkta båtkaptenen som hänvisar till segelföreskrifter för trånga farleder. Här står bland annat att segelfartyg och fartyg under 20 meter inte får hindra andra fartygspassage. Flera sjövägsregler väntas nu komma att spela en stor roll i den här rättegången. Och på Norrköpings centralstation, där pågår då en räddningsinsats. Det är en man som har fått ström i sig enligt Expressen. En polispatrull kallades till platsen vid 3-tiden på natten idag, då obehöriga hade rört sig uppe på tågen och man har kallat dit polis, ambulans och räddningstjänst. Ännu är mannens skadeläge oklart. Och 5 000 dollar, alltså ungefär 48 000 kronor, det ska alla vuxna amerikaner få om de röstar på Trump och han vinner valet. Ja, det här lite ovanliga vallöftet gav Trump i ett tal under natten. Problemet är att USAs lagstiftning förbjuder att man ger folk pengar för att påverka hur de röstar. Och det här försöker Trump komma runt genom att kalla det för ett ekonomiskt incitament som ska ligga längre fram. Enligt New York Times så kan det här, om det går igenom, kosta honom 1 000 miljarder dollar. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag får de allra flesta goda solchanser. Vi har ett regnområde med skurar och det ligger över de norra delarna av Svealand och en bit uppe vid Götaland. Under dagen så kommer det här att röra sig sen ut mot havet mot Finland och då klarnar det upp. Runt 10 grader får vi som mest i norr och runt 16 längst ner i söder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Det kan du hoppa upp och klappa i arslet på. Här är vi, starka, friska och helt könsneutrala. Vad har vi på gång, Hasse?
5: Ja, men det är vilda webben, vi kommer ju få det bästa från nätet. Och jag ser att Linda är taggad, så jag tror det blir nog riktigt bra.
6: Ja, det blir ju roliga klipp alldeles strax. Bland annat ett jädra roligt klipp om Hesa Fredrik.
4: Den här larmsignalen som gick väl sist och där nu när man skulle testa den i veckan. Jag sänder live på en länk från Göteborgsstudion med Linda idag. Jag tycker det funkar bra.
6: Ja, såg du mysligt som ligger på golvet? Jag tappade ut.
4: Ja, exakt, det var min hjärna som hade helt tappats på sågspån. Vi tycker det går bra, lyssnarna tycker inte det. Skit på er.

0: God morgon och välkommen till valkampanjen från Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Det började med en skotsk skandal. Det var en kvinna som klädde ut sig i kaninöron och svans i Skottlands parlament.
1: Jag måste bryta in, det var en icke-binär. Det var inte det var en icke-binär.
0: Nej, men det var något fel på
2: henne. Och det var ju inte hon inledde sig själv, hon var inte utklädd, utan hon, det är ju så hon känner sig.
0: Hon får känna sig hur hon vill, men då får väl jag beskriva henne hur jag vill.
2: Absolut. Ja.
0: Jag identifierar mig som en kanin. Ja, absolut, det får du gärna göra, men jag identifierar dig som en skotsk parlamentariker med ett samhällsansvar. Ni hör, så här började debatten. Det var en kvinna som kom i kaninöron och råttsvans till Skottlands parlament. Folk blev förbannade. Du måste visa respekt mot valmanskåren. Så här får det inte se ut. Hon blev arg, kastade morötter på dem och små harkluttar. Och sen så blev det här en grej i våran studio, därför att Niklas, vår unge virile producent, han sa: man skaffar på sig vilka kläder man vill. Och varför, det är därför du står idag i en älgdräkt, Niklas, sen 3 dagar.
3: Ja, precis. Ja, men jag tyckte att ni var lite väl gammelmodiga där. Och tyckte att liksom, det gör väl ingenting ifall hon har lite svans och öron liksom. Men då tänkte jag att jag skulle motbevisa er här att om jag tar på mig en stor älgdräkt och sänder, har den på mig liksom på jobbet resten av veckan, så borde det inte vara några problem. Men...
0: Och du har sänt din älgdräkt i flera dagar nu, Niklas.
3: Ja, precis. Och jag ska säga det att i morse när jag vaknade var jag ganska trött. Och då tog det också väldigt mycket emot när jag också kom på sen bara, nej, helvete. Jag måste dra på mig den där skitdräkten också när jag kommer in till kontoret.
2: Ja, men det är roligt, för att igår hade du ju älgdräkten hela sändningen. Ja. Och sen efter sändning så satt du och jag och våran chef Dagge i ett möte. Och du sitter i älgdräkt. Och jag ska säga att till en början tänker man, fan vad dumt att sitta i den stora älgdräkten och vi pratar om det ena och det tredje. Och så här, det var liksom, och sen, men till slut så tänkte jag inte på älgdräkten längre. Nej. Du bara satt där och hade bra diskussioner med älgdräkt på dig.
0: Och du är lika bra med som utan älgdräkt, Niklas.
2: Ja, och med armarna i kors, och ibland lade benen i kors, och du liksom gestikulerade. Det var helt seriöst efter ett tag.
3: Ja, men alltså grejen är ju den, jag tänker att liksom den här undersökningen nu då som jag ändå utför, där ska jag ju bete mig som vanligt och mitt arbetsliv fungerar precis som vanligt. Enda skillnaden är då liksom, jag har en älgdräkt på mig. Hur blir jag bemött av mina kollegor och hur tycker jag själv liksom att det går?
0: Ja, det kommer ju funka jättebra, det har du själv bevisat. Men när älgjakten börjar, Niklas, då kommer det hända grejer.
3: Ja, jag vet.
1: Ja, men för mig tycker jag att du har styrkt min tes. Att jag tittar på dig nu, jag kan inte ta dig seriöst när du står med, heter det mule eller? Det går ju inte.
3: Ja, men jag tänker så här, ge det en dag eller 2 eller 3. Sen så kommer ni ha valt er.
2: Ja.
1: Nej. Dumt.
0: Niklas, vår producent, har en komplett älgdräkt på sig. Vi andra ser ut som, ja, det gamla vanliga.

0: och välkommen till Rockklassikers morgonshow. Stor statsministerduell i Gävle igår. Sveriges Television sände live. Magdalena Anderssons gäng hävdar Magda vann. Och Uffe Kristerssons gäng, inklusive hans fru Birgitta Hed, hävdar Ulf vann. Jag vet en sak. De som förlorade, det var vi väljare. Konstpaus, konstpaus. Skjut vinjettan.
1: Vilda webben.
2: Äntligen! Och det här är första gången jag kör det här inslaget med besök i studion. Jag har ju Jonas bredvid mig här i Göteborg idag. Det blir roligt. Ingen har väl missat att det är måndags klockan 3 göd i hela landet från Hesa Fredrik. Och här har vi då ett klipp med en kille som heter Emil Nilsson som gör väldigt roliga sketcher på ett helt nytt sätt, kan man säga. Han ser liksom saker och ting från en annan vinkel. Och här agerar han då som självaste Hesa Fredrik, om Hesa Fredrik hade varit en person. Och texten till klippet lyder: när man ska köpa bil men är Hesa Fredrik.
3: Tja, Fredrik, är det du som säljer bilar?
4: Ja, men precis, ja, precis.
3: Fina, vad är det, den här pärlan?
4: Ja, exakt. Ja, den är nyservad och jag vill gärna klänga iväg den
3: ikväll. Du måste stoppa dig lite där.
4: Förlåt?
3: Vad är klockan?
4: Vad klockan är?
3: Ja.
4: Ja, klockan är 14.59.
3: Aj, aj, aj. Du, jag måste jobba här vid 3-tiden. Skulle det funka om jag ställer mig här bara och gör det?
4: Kan du jobba härifrån?
3: Ja, för fan. Jag kan jobba vart som helst. Vet du. Så jag ställer mig lite här bara. Jag har en 30 sekunder att värma upp eller någonting, eller?
4: Ja, då...
3: Där har vi den. Jag hittar den.
4: Ja, den slog över typ. Ursäkta, hur länge ska du göra det här?
3: Jag kör väl en 10 minuter med lite stopp.
0: Ja. Alltså, när komedi, man vet vad som ska hända, ja. Och det är ändå kul här hemma.
3: Ja, det,
2: ja, men jag får säga, Emil Nilsson då, han gör ju den här typen av sketcher där han är personen eller saken. Ni får gå in och kolla, det är väldigt roligt, det är en helt annan vinkel.
0: Alltså, skriv upp det här, för det här är ju kul humor.
5: Ja, det här ska jag använda.
2: I nästa klipp då så är det komikern Jesper Nordbergs fru som är i fokus. Hon har nämligen tappat bort sitt kreditkort och han sitter nu orolig och kollar kontoutdragen för att se hur illa ställt det egentligen är.
6: Hur ser det ut? Ser det inte bra ut eller?
7: Alltså det han spenderar ju mindre pengar än vad du... Alltså vi sparar ju mer pengar på att han har det kortet än du. Vi behöver inte spela detta.
2: Det var roligt.
5: Låt han tjuven ha kortet så sparar vi pengar. Det är väldigt
0: fantastiskt bra.
5: Ja.
0: Mycket bra.
2: Till sist då så ska vi kolla på ett klipp där kollegan som använt chatt, eller jag säger så här, kollegan som använt chatt GPT lite för mycket. Här kommer klippet.
8: Tjena, ska du med på lunch?
9: Jättebra fråga. Lunch är ett utmärkt tillfälle att fylla på med energi och skapa en bättre eftermiddag.
8: Vi tänkte thai eller burgare?
9: Toppen! Båda är starka alternativ. Thai är smakrikt och balanserat. Burgare skapar en mer fredagskänsla och mättnad.
8: Varför pratar du så?
9: Tack för din observation. Jag ändrar gärna tonen efter dina preferenser. Vill du att jag ska prata mer direkt eller kanske mer lekfullt?
8: Kan du inte bara säga vad du vill ha?
9: Timely toppen. Fantastiskt bra. Är det något mer jag kan hjälpa dig med?
2: Ja. Och det roliga är att de här gubbarna då, det är ju inte några komiker utan revisorer från firman Hellström och Hjelm. De har TikTok-konto där de hjälper folk med frågor plus lägger upp sån här roliga klipp också.
0: Ja, strålande. Humor ur folkdjupet, där ska vi rädda om. Bara rädda om. Det är en svensk kulturkanon. Vilda webben, applåd för Linda.
5: Det här var bra. Det var riktigt.

0: Blytunga, Aerosmith, i rockklassiker. Det är valvecka. Och missa inte 8:30 när vi får besök av Simona Mohamsson ifrån Liberalerna. Nej! Hon är ju sjukskriven som Nooshi Dadgostar, men Nemo Hedén kommer hit och berättar om ett möte han haft med Simona Mohamsson som nu ligger på 5,5% i Novus.
1: Ja, det är otroligt. Ja, vilken vändning.
2: Helt. Mm.
0: Årets comeback påminner om Djurgården i ett fotbollsderby. Det är inte klokt alltså. Jag är i Göteborg några dagar. Mm. Det var så att Mikaela skulle åka ner till Göteborgs konserthus för att se ett engelskt underbarn. Hon heter Anna Lapwood och spelar orgel. Hon är den yngsta någonsin som har blivit professor vid Cambridge i musik. Och hon åker runt med nyskriven symfonisk slags filmmusik och gör det tillsammans då med, som inte jag fattade, Göteborgs symfonikerna är ju världsberömda.
1: Ja, men det här är väldigt udda. Mikaela, din yngre flickvän får man väl ändå säga.
2: Ja, väldigt mycket yngre. Väldigt.
1: Har ju udda musiksmaken då.
0: Vad har det med priset på att göra? Hennes ålder?
1: Jo, men fakta. Du skickade ju en bild igår och skrev att ni var yngst där. Då kanske du menar att hon var yngst.
0: Ja, det var ju ingen i Göteborgs konserthus igår kväll med all respekt som var under 70 år alltså.
1: Ah, okay.
0: Det var gåstavar, gåkäppar, det var kaffe, det var ingen som ens drack alkohol. Men det var väldigt trevligt. Utsåld publik när Anna Lapwood kommer till Göteborg. Mm. Och efteråt, den här bombastiska konserten som jag bara somnade två gånger under. Den här bombastiska konserten. Hon får en stående ovation efteråt i, jag lovar det, 10-12 minuter.
1: Vad jobbigt.
0: Nej, men jag har aldrig varit med om något liknande. Och ja, det var inte riktigt min grej, men jag kunde njuta av att människorna runt mig, inklusive Mikaela, bara söks in i det här. Ja. Det blev som en sekteristisk stämning. Och vilken kraft i musiken.
1: Jo,
0: alltså.
1: Men det här med stående ovationer och 10 minuter efter, det är det värsta jag vet. Jag vill bara resa mig upp och gå. När det ska klappas in folk på scen igen, då blir jag ju trött alltså. Mm.
0: Och den här Anna Lapwood som är ett musikaliskt underbarn som är världsberömd ute på en världsturné nu. Hon kom inflygande på hoppsasteg och stod och dansa och skoja. Hon var en slags blandning mellan en person med, som jag, många diagnoser plus meny och Lilla My någonstans, Pippi Långstrump.
1: Ja.
2: Oh. Väldigt speciell person. Tänk på att vi är en rockkanal, nu börjar prata, nu är vi en rockkanal,
1: ja,
2: Jonas.
1: Ja, precis. Det här är helt fel.
2: Prata för om orgel och piano, att du somnar på konserten och sånt där.
0: Ja, fast på vägen hem där så hade jag burkat med mig och sänkte två lirare med höger arm och sen gick vi hem.
2: Ja,
0: ägnaget. Fyra! Älskar Göteborg. Våran hund är med oss, Millie, en liten pomeranian. Hon lyckades med att kissa på O'Learys stora gröna matta direkt vid centralstationen.
1: Oh no.
0: Första hon gör. För Göteborg, det här är Hardcore Superstar.

0: klockren Göteborgsrock är Göteborg Sveriges rockstad nummer ett. Ja, många tycker det, i Göteborg. Fantastisk band, hardcore superstar och en fantastisk stad. Jag är nere några dagar här och går på konserthus och njuter av Linda Fyrebo och sänder på studion. Vad fan är det någonstans?
1: Vi är på Lindholmen, ja. Precis mitt över vattnet här. Alltså vi är på Hisingssidan, på andra sidan vattnet har vi ju Järntorget.
0: För igår var jag på Backa på ett AA-möte och idag är jag på Hisingen.
1: Ja, Backa är också Hisingen. Men ja, ja, det är också, ja.
0: Vi åkte på en bro i alla fall. Ja. Vi bor fantastiskt bra. Scandic Göteborg central.
1: Ja, men precis, det är ju ganska nybyggt. Och så hade de en jättefin uteterrass där man såg ut över hamninloppet. Men nu senaste året har de ju byggt ett big ass hus precis framför, ja. Så nu är all utsikt försvunnen.
0: Vad är för likhet på mig och hotell Scandic Göteborg central? Bägge har två synliga ingångar. Man går in bakvägen där, va?
2: Ja, jag bryter in där. Ni kan inte sitta och prata Göteborg hela tiden.
0: Jaha, nu får man inte ha kroppsöppningar längre.
2: Nej, nu vill jag skicka iväg 501 980 kronor till en av våra lyssnare. Och det är viktigt med den här exakta summan, eller hur?
1: Ja, det är ju kassavalvet snackar om. Och någon ska ju vinna 501 980 kronor på fredag. Vill du ha chans på pengarna så smsar du ordet vinn till 72104. Det kostar 19 spänn kostar om man ska vara yngst 18 år då för att vara med och tävla.
0: Yngst 18 år?
1: Som yngst 18 år. Ja. Alltså du måste vara 18 år fyllda.
0: Underbart. Här kommer det med Jet. Programmet är tajtare än någonsin när jag inte sköter bordet. Niklas, tryck på knapp 4612 på Hotkey Bank nu.
3: Hasses trea.
0: Nej, måste bli tajtare.
1: Yes. Nej, jag tyckte det var bra. Hasse, vad har du i trean idag?
2: Nej, men det kommer givetvis att handla om att det är första gången på över 3 år som jag är utan Jonas i studion. Och det kommer att handla om 3 saker jag känner när Jonas inte är här.
1: Jaha, intressant.
0: Underbart, Hasse.
1: Lycka kanske.
0: Hasses lista alldeles strax. Vi sänder live från Göteborg denna morgon. Varmt välkommen till Morgonrock.
4: Nu är det dags att ändra en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
5: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
6: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
5: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
4: Gör din röst hörd.
5: Det är dags för

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Och här är nyheterna. Idag inleds rättegången efter båtolyckan på Tjörn där en mamma och en dotter dog efter att familjens båt körts över av ett fraktfartyg. Och i sista minuten kommer nu nya bevis in. Det är den misstänkta båtkaptenen som hänvisar till segelföreskrifter för trånga farleder. Här står bland annat att segelfartyg och fartyg under 20 meter inte får hindra andra fartygspassage. Flera sjövägsregler väntas nu komma att spela en stor roll i den här rättegången. Och på Norrköpings centralstation, där pågår då en räddningsinsats. Det är en man som har fått ström i sig enligt Expressen. En polispatrull kallades till platsen vid 3-tiden på natten idag, då obehöriga hade rört sig uppe på tågen och man har kallat dit polis, ambulans och räddningstjänst. Ännu är mannens skadeläge oklart. Och 5 000 dollar, alltså ungefär 48 000 kronor, det ska alla vuxna amerikaner få om de röstar på Trump och han vinner valet. Ja, det här lite ovanliga vallöftet gav Trump i ett tal under natten. Problemet är att USAs lagstiftning förbjuder att man ger folk pengar för att påverka hur de röstar. Och det här försöker Trump komma runt genom att kalla det för ett ekonomiskt incitament som ska ligga längre fram. Enligt New York Times så kan det här, om det går igenom, kosta honom 1 000 miljarder dollar. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna. Vi börjar med Champions League och Alexander Isak som fick ta emot tuffa tacklingar när Liverpool mötte Atletico Madrid. Han förblev mållös men Liverpool vann med 2-1. Även Victor Gyökeres blev mållös när Arsenal mötte Napoli. Matchen slutade dock 1-0 efter mål av Martin Övergård. Och i damhockeyligan där gjorde Frölunda

0: annorlunda processen kort i premiären mot Färjestad och vann med 5-2. Enkelt repris efter förra årets kvartsfinalserie där Frölunda slog ut Färjestad efter 3-0 i matcher. Sport och nyheter, jag heter Maria Granström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag får de allra flesta goda solchanser. Vi har ett regnområde med skurar och det ligger över de norra delarna av Svealand och en bit uppe vid Götaland. Under dagen så kommer det här att röra sig sen ut mot havet mot Finland och då klarnar det upp. Runt 10 grader får vi som mest i norr och runt 16 längst ner i söder.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: I vår kamp för demokratins bevarande och allmän rösträtt kör vi alldeles strax succésegmentet Politiker eller influencer. Du som sitter och slölyssnar, du ska också vara med och tävla. Ta ditt ansvar. Sen har vi Hasses lista också, va?
4: Jajamensan, den blir ju unik idag med tanke på att Jonas befinner sig i Göteborg. Så alldeles strax, Hasses tre

0: Stor rubrik i morgontidningen idag. Rekordmånga väljare är osäkra. Passar ju perfekt med morgonrock. Rekordmånga lyssnare är osäkra på vad det här är för någonting.
1: Ja, det kan man ju. Man kan ju vara lite osäker på det här programmet. Det kan man ju vara.
0: Linda lanserade i morse en kul nyhet. Ahlgrens skumbilar ska nu lanseras i 2000 amerikanska Target-butiker. Och här kommer det mera reklam för enskilda varumärken.
1: Ja, det Linda. Kan man säga.
0: Nu är det en dammsugare du ska lansera.
1: Nej, alltså Dyson känner ni till. De har ju en dammsugare. Yes. Men de kommer nu med en ny produkt. De ger sig in i en helt ny bransch skulle man kunna säga. Och det är produktserien Camera Jet. Det är alltså en eltandborste då som använder både kamera och AI för att hitta mellanrum mellan tänderna. Och när de ser den här mellanrummen då sprutar de in någon typ av sån här munskölj i mellanrummen. För att då man ska kombinera tandborstning och rengöring mellan tänderna.
0: Underbart. Dyson. Vad kommer det här kosta ut till kund? Vad är konsumentpriset för det här?
1: Ja, jag skulle kunna tänka mig att det snackar med en tandborste på 5-6 tusen. Det är alltså en
0: herregud, man får ju nya löständer för 4 tusen på folkmangården. Ja,
1: det här är ju en makrokamera som analyserar 28 bilder i sekunden. Och den har också ett inlärningssystem då, så den kan identifiera dina mellanrum mellan tänderna, Jonas.
0: Funkar det även på oss som har gamla trätänder?
1: Ja, det funkar.
2: Det här tycker jag låter som en strålande idé. För det är också väldigt populärt numera med... Alltså, du säger att den sprutar in vatten.
1: Ja.
2: Det är ju liksom... Det är ju som tandtråd. Fast istället för att hålla på med tandtråden så har du ju vattnet som sprutar in. Och det finns ju sådana... Alltså där det bara är själva vattensprutet som är grejen som folk använder.
3: Jag kör tandtråd.
0: Stopp och belägg nu. Någonstans. Jordens resurser är ändliga. Det sa redan Greta Thunberg i Thank Fuck for Fridays eller vad hennes rörelse heter. Det här kostar ju massor. Alltså, borsta tänderna. Kör lite trästick eller någonting. Skölj munnen med vanligt friskt källvatten.
1: Vilka bra tips.
0: Så slipper vi liksom gräva ur jordens... Där ska vi sitta någon femåring i någon gruva i Kenya och gräva fram det titan som används.
1: Jo, men jag håller med Niklas. Det är säkert superbra.
0: Ja.
1: Men behöver vi verkligen det här? Det går ju lika bra ändå. Jag vet inte. Samtidigt som de lanserar den här så lanserar de såklart också lite andra produkter runt omkring. Lågskummande tandkräm och munskölj för att kameran inte ska bli igenskummad inne i munnen där också.
3: Men lägg av. Jag har det bästa tipset. Skaffa en brorsa som är tandläkare. Ja, ja.
1: Kommer han hem och borsta dina tänder varje kväll då, eller?
3: Han fixar när något har pajat.
0: Ja, jättebra. Ja, vi gör inte reklam för enskilda varumärken här, men idag har Linda gjort det två gånger också.
1: Precis som jag.

0: Good Riddance. Green Day rockklassiker. Jag sände live som gäst i Lindas studio nere i Göteborg. Linda sände ju alltid programmet live på en länk. Jag kom ner igår, onsdag den 9 september. En mycket, mycket speciell dag. Det är politisk nutidshistoria för Göteborg. Igår var en jubileumsdag, Linda.
1: Mm-hmm, ja, det känner jag inte alls till.
0: Nej, men jag har kommit hit för att berätta och förkunna detta för Göteborgs folk. Jag ska berätta vad det är för en speciell dag alldeles strax. Det är mycket, mycket positivt. Men först, något viktigare. Hasses lista, Hasses trea.
2: Morgonrock presenterar Hasses trea.
3: Jajamensan, det här är en lista som jag skapar varje dag. Det är tre saker. Jag har väldigt fritt spelrum här och det är väldigt kul att det är så. Jag ska berätta att jag har ju sänt Morgonrock då sen våren 2023 tillsammans med Linda som sitter på länk från Göteborg och tillsammans med Jonas i studion. Men idag för första gången så är Jonas i Göteborg också. Och jag är själv i studion med vår producent Niklas. Och därför kommer då tre saker som jag känner och upplever när Jonas inte är här.
2: Hasses trea.
3: 1. Jag slipper att gå och hämta kaffe åt Jonas som jag måste göra varje dag. Och det är nämligen så att Jonas vill också ha kaffet ur en speciell mugg. Så måste jag gå och hämta det där. Och det, ja, jag är ju liksom som en undersåte lite till Jonas. Slipper det idag. Jätteskönt.
1: Mm, du fick en lite mindre arbetsbörda nu.
3: Exakt,
1: när han inte är på plats.
3: Ja.
0: Undersåter du en potentiell älskare, Hasse? Du är utvald.
2: Hasses trea.
3: Sen då, som andra punkt här, jag har aldrig uppfattat egentligen hur tyst den här studion kan vara.
1: Nej, precis. Mellan pratarna, så att säga, under låtarna i studion, då är det jädra kackel annars.
3: Ja, det var helt tyst. Jag hörde ventilationen lite grann. Jag hörde kaffemaskinen lite grann i bakgrunden. Ja. Jag har fått en helt annan atmosfär, en helt annan känsla.
1: Ja, ett lugn.
0: Ett ni lugn. Kallar det kackel. Jag försöker väcka svenska folket med brandtal mellan varje låt. Men tack ska ni ha.
2: Hasses trea.
3: Sen framförallt så känner jag ju nu en enorm makt. Jag har en maktkänsla. Ja. Vad vi kommer göra nu är att vi ska dra ner då Linda och Jonas mickar och allting, och de behöver inte lyssna eller någonting. Så nu är jag helt själv i eten. De kan inte säga någonting. Nej. Linda och Jonas, jag skulle kunna sitta här och prata om att jag gillar monsterfilmer och mina topp tre varusfilmer, prata om Toscana och huset vi
4: och
3: tittar
4: på. Och jag kan
3: på.
4: Prata om datorspel, ja! Och nördiga böcker. Och massvis med härliga grejer. Och jag ser där nu att Linda och Jonas, vi sitter ju på Teams, va? De sitter och liksom försöker komma in någonting. Men det går inte. Nej, det för går... här står ju jag vid bordet och har dratt ner regeln.
3: En härlig maktkänsla för första gången på 3,5 år. Otroligt, vilka bilar gillar italienska bilar, i Alfa Romeo och så vidare och så vidare. Men eftersom jag är så pass ödmjuk så släpper vi in dem igen.
4: Ja, välkomna tillbaka in i världen.
1: Herregud, förstår ni vilken skada ni har gjort på programmet nu?
0: Alltså, jag tyckte Sveriges Radio var dåligt, men det här var ännu
1: sämre. Ja, det här var dåligt. Nej, så inga neddragna regler, tack.
3: Det var min trea idag. Var ensam här, slippa gå och hämta kaffe till Jonas. Hur tyst studion kan kännas. Och makt.

0: Morgonrock är lite annorlunda idag. Jag är på besök i Göteborg, denna vackra stad skapad av Gustav den andra Adolf. Första gången jag var i Göteborg så hamnade jag i en så kallad fyllcell hos Göteborgspolisen. Det var efter matchen IFK Göteborg AIK 2-1. Nu har jag varit i Göteborg i 38 timmar och inte druckit en enda droppe alkohol.
1: Oj, du har blivit vuxen. Ja.
0: Och kroppen har ju sagt ifrån, jag har ju kräkreflex eller diarré, vet du. Kroppen är inte van att få vatten och nyttigheter. Nu är det dags för politiker eller influencer live från Göteborg.
2: Politiker eller influencer?
3: Jajamän, det är en tävling helt enkelt så här passande under valveckan där jag testar Jonas, Hasse och Lindas kunskaper helt enkelt, skulle man väl kunna säga, inom politik. Det vill säga att jag kommer läsa upp ett citat och då ska ni gissa på ifall det är en politiker eller influencer som har sagt detta. Mm. Vi har kört det alla dagar den här veckan och poängställningen är 3 till Jonas, 4 till Hasse, 2 till Linda. Och den som har mest poäng i slutet av veckan kommer att bli statsminister över Morgonrock.
4: Mm. Perfekt.
3: Ja, de tävlande, är ni redo?
1: Yes.
4: Ja,
3: då kommer citat nummer ett här. Stockholmare är smartare än lantisar, tycker jag.
4: Ja, politiker. Anna Kinberg Batra.
0: Ja, men Anna Kinberg Batra.
1: Ja. Jag säger också politiker. Nej, också, de är stödsäkra.
3: Jo, men nu är det ju så här, ni hade ju sten rätt där och det var Anna Kinberg Batra som sa det när hon var i MUF, det vill säga Moderaternas ungdomsparti. Men kom ihåg här nu.
4: Nej, jag vet, det hjälper ju Linda.
3: Ni hjälper ju varandra genom att skrika ut. Ni kan ju säga jag
4: men
3: tror det här.
4: Förlåt att man är allmänbildad.
3: Ja.
0: Förlåt att jag ville hjälpa en person som har det riktigt jäkla jobbigt.
1: Ja,
0: den här
1: jag ligger ju sist. Ja.
0: Linda.
3: Ja,
4: det är sant.
3: Då går vi in på citat nummer två.
2: Politiker eller influencer?
3: Folk uppfattar vallöften som löften. Det är ett problem. Var det en politiker eller en influencer?
1: Ja, svårt alltså. Mm. Folk,
4: nej, jag säger influencer.
3: Mm, Jonas?
0: Politiker, Hermann Göring.
1: Jag ser också politiker.
3: Ja. Linda och Jonas, ni har rätt. För det här var Lennart Nilsson 1988 som sa det. Han
4: var lite av en influencer på sin tid.
3: Ja, det var någonting med försäkringen där som de hade lovat som verkade inte gå som det skulle.
0: Gammal socialminister som tack och lov försvunnit ut ur historien.
3: Ja.
1: Då riktigt går på citat. Gamla sägningar också får man ändå säga.
3: Ja,
1: 1988.
0: Har inga citat från Gustav Vasa också?
3: Ja, men den här kommer ni gilla.
2: Politiker eller influencer?
3: Yes, citat nummer tre då. Volvo är nästan lika svenskt som spaghetti. Oh, var det en politiker eller en influencer som sa det?
1: En influencer gissar jag på dem.
0: Mm. Det låter som en till sån där ursäkt för någonting från Paolo Roberto. Influencer,
3: Hasse.
4: Jag säger politiker.
3: Du säger politiker och det gör du helt rätt i.
1: Nej.
3: Jo, det här var Karin Pilsäter då, folkpartist 1999, som blev vemodig i en radiointervju då när Volvo såldes till Ford.
0: Och det där med spagetten fick hon ångra för hennes politiska karriär blev ju al dente efter det.
3: Men skillnaden poängmässigt förblir densamma. Bara det att ni har fått lite högre poäng. Jag har hållit i massa grejer här så jag har inte kunnat räkna ihop poängställningen.
4: Nej,
3: samtidigt.
4: Jag vet att jag leder, det är det viktiga.
1: 5-5-4 står det.
0: Politiker eller influencer hela vägen fram till

0: Sängläsa, Whiskey in the Yard. Jag är Göteborg, sänder från Lindas länkstudio på anrika gamla Hisingen, mitt emot Kopparmärra och Annebergs kyrkan. Ja, avenyn alltså. Linda, det var en mycket speciell dag igår, ja. Den 9 september, mm-hmm. så skriver vi något mycket, mycket positivt i historieböckerna för Göteborg. Vad var det som firade ettårsjubileum igår i Göteborg? Det här är mycket, mycket positivt, aha. för hela Sverige.
1: Är det en byggnad eller någonting? Nej. Är det en person?
0: Nej. Hasse, ska du gissa på någonting eller?
2: Men vad kan det vara? Jag tror att det är någonting du själv har gjort.
0: Nej, absolut inte. Till skillnad från er så ser jag extrovert på tillvaron, mm-hmm. och inte bara introvert navelskådning. Igår var det exakt ett år sedan som det var en skjutning i Göteborg, Bohusläns län.
1: Ja, det har jag läst om, att det var gått lång tid sen senaste skjutningen.
0: Från skjutningar varannan dag, vissa med dödlig utgång, oskyldiga drabbats, polismän har skjutits ihjäl. Har man inte i Göteborg och Bohusläns län haft en enda skjutning på ett år? Och i tidningen idag står det att det handlar om resurser till fritidsgårdar, biljardrum, armband, bla bla bla. Jag tror det beror på att de har låst in packet som skjuter.
1: Så kan det vara. Men det var ju väldigt goda nyheter.
0: Mycket bra nyheter. Göteborg, inte en skjutning på ett år. Och nu vill jag att andra storstäder i Sverige och småstäder och samhällen ska följa efter.
2: Ja, det är bra.
0: Pax vobiscum, fred i vår tid.
3: 10 000 på minuten.
1: Jajamän, då ska vi tävla. Vi har 10 000 kronor i potten. Vill du få 10 000 kronor easy peasy, då ringer du nu 020 410 410. Svara på 10 enkla frågor en minut. Under en minut så är pengarna dina.
0: Bra sagt.
1: Tack ska du ha.
4: Rockklassiker.

0: do it. You feel alright? The Rock
1: Classics. Nyheterna börjar på Norrköping centralstation där en person har dött och en räddningsinsats pågår under natten. Vid 3 kom larmet om att obehöriga rört sig uppe på tågen. En person ska ha fått ström i sig och nu är hela centralstationen avspärrad. Tåg är inställda och en stor polisinsats pågår. Personen ska inte vara identifierad ännu. Tåg som går till eller via Norrköping har ställts in idag eller ersätts till viss mån av buss. Augusti månad blev den varmaste månaden någonsin som har uppmätts på jorden enligt EUs klimattjänst Copernicus. Även havens yttemperaturer är nu rekordhöga. Och att det fortsätter bli varmare över tid säger SMHI. Den främsta förklaringen är ökade halter av växthusgas i atmosfären. Uppvärmningen förstärks också ännu mer av väderfenomenet El Niño. Och efter 3 års tid så är nu kampen över om guldet för humorgruppen JLC. Det här hittades i ett hus där JLC-medlemmar köpt och sedan dess har en trasslig strid pågått med flera parter. Slutet blev en förlikning med tidigare ägare och anhöriga och Lukas Simonsson och Carl Demens har nu fått sin andel av 100 guldtackor och 40 platinatackor. Att hämta ut dem hos polisen beskriver de som en scen ur polisserien Johan Falk. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag får de allra flesta goda solchanser. Vi har ett regnområde med skurar och det ligger över de norra delarna av Svealand och en bit uppe vid Götaland. Under dagen så kommer det här att röra sig sen ut mot havet mot Finland och då klarnar det upp. Runt 10 grader får vi som mest i norr och runt 16 längst ner i söder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Talmansrunda och valmansrunda i Morgonrock hela veckan. Alldeles strax vinner du 10 000. Vilket nummer ska jag ringa, Linda?
5: 020 410 410.

0: Meatloaf. Och välkommen till dina blankröster i riksdagsvalet, Jonas, Hasse och Linda.
1: Navier-Stokes-ekvationen, känner ni till den?
0: Jajamensan.
1: Bullshit.
0: Nej, alltså. Vad är den de pratar om i morgonrock nu på morgonen här, va?
1: Ja, exakt. Världens svåraste matteproblem är det. Och det kan nu vara löst av AI såklart.
0: Är det så? Vad består problemet i?
1: Ja, alltså det här är lite för svårt att förklara, men lite kort då. Det är alltså någon typ av ekvation som beskriver hur vätskor och gaser rör sig och används bland annat vid väderprognoser och forskning om blodflödet. Och jag går inte in djupare på det för man förstår ingenting, men det har jäckat matematiker i 90 år.
2: Kanske vi kan få korrekta femdygnsprognoser i framtiden.
1: Kanske, ja, vem vet.
0: Hur gaser och väder rör sig i olika väderstreck. Kolla under mitt täcke natt på hotellrummet.
1: Ja, nej, men där alltså det här är vi ska inte grotta ner oss i själva problemet faktiskt, här. Utan det är ju så att det här är ett problem som man har hållit på med i 90 år. Man vet inte hur man ska komma fram till svaret. Men nu har en ännu ej lanserad AI löst det här problemet som det verkar då. Och det här är ju fantastiskt i matematikvärlden såklart. Men man kan ännu inte betraktar det som löst, för det är löst för det ska presenteras i någon känd tidning, det ska gås igenom och så bla bla bla bla bla, men det är ändå otroliga fakta som kommer kring det här och
0: kan det här bli Nobelpris 2027?
1: Vet faktiskt inte det, men det kanske det kan, jag vet inte, men det är några matematiker som är lite de är lite oroade kan man säga, för att det är heller inte bra att AI kan lösa sådana här svåra problem så lätt, för att det gör att vi människor inte kan förstå, man får ju en förståelse när man själv får arbeta fram en lösning så att säga, och det är ju det som blir problemet.
2: Ja, men vi människor, vi är snart sekundära.
3: Men där tänker jag att det får vara precis som det var i skolan. Du får inte helt rätt om du inte har redovisat hur du har löst det.
1: Bra Niklas, uppställningen, liggande stolen och detta.
0: Ja. Står en fan i älgkostym och toppar allting. Otroligt bra! Niklas i älgkostym löser problemen. Jag är i Göteborg några dagar och vill tacka den här stan som alltid tar emot mig på ett perfekt sätt. Nordstan, Femmans köpcentrum igår. Vilka otroligt trevliga människor vi stötte på när vi totalt hade gått vilse till vårat hotell.
1: Ja, men vad roligt att du fick lite hjälp. Det är lite nybyggt kan man säga, och vägarbeten runt omkring.
0: Har ni vägarbeten i Göteborg? Jag har inte tänkt på det. Underbart. Göteborg är härligt och nu hänger Blåvitt kvar i Allsvenskan också. Vi ska spela extra mycket Göteborgs musik idag som tack för att vi får vara här och sända live ifrån Hisingen ute på ön Hisingen. Det här är Mustasch, Göteborgs kanske bästa rockband genom tiderna efter Nationalteatern.

0: Mycket bra, kommer från Göteborg. Mustasch bland annat. Här med Going My Way. Sitter med ett korsord här. Vågrätt 5. Måns Zelmerlöws nya bok. 10 bokstäver. Måste bli självömkan.
1: 10 000 på minuten.
2: Mm, vi ska tävla nu då. Det är 10 frågor på en minut som gäller. Och så har vi 10 000 spänn då om man klarar hela tjotablängen.
0: Lysande. Peter Gävle är med oss. God morgon, Peter.
3: God morgon, god morgon. Kul att vara med.
0: SMHI har varnat för skyfallsliknande regn i Gästrikland, nordöstra Svealand. Har du märkt någonting ännu?
3: Igår märkte jag var på valdebatten i gasklockorna och medan vi stod och väntade så trodde jag de var på att testa något jäkla surroundsystem eller någonting, för det bullrar och dundrar något enormt. Men sen så talade de om att det var ja, vädret.
0: Du var på statsministerduellen som SVT direkt sände alltså?
3: Yes, box.
0: Där var det alltså, där måste ha varit både lågtryck och högtryck på en gång. Vad gjorde du där? Var det där som privatperson eller jobbar inom media?
3: Jag jobbar inte inom media, men de hade bjudit in företrädare för olika partier. Eller för två partier då. Jag var ett av de partierna.
0: Då får du säga, vilket är det partiet Nyans, eller?
3: You wish. Nej, inte direkt.
0: Säg partiet nu, alla vill ju veta. Vad röstar du på?
3: Jag är moderat såklart, och givetvis så röstar jag på Moderaterna.
4: Okej, okay, så du hade en klar vinnare där innan det var klart så att säga.
0: Det är bra. Oh, ja. Hörru, du är en politiker, du är härlig, du är en del av demokratin. Lycka till på valdagen, säger jag. Nu ska du få 10 000 spänn och trycka upp nya valaffischer för.
3: Yes.
0: Då kör vi. 10 000 på en sekund och det är Moderaterna som tävlar
2: idag. På en sekund, jävlar vilka.
0: Ja, men det är Moderater ju. Det här går undan, vet du. Det är Gunnar Strömmer
2: vi. Ja, vi kör nu. Du kan inte säga pass, ska du komma ihåg.
3: Ja, vi kör igång.
4: Ja, vi kör.
2: För vilket parti är Nooshi Dadgostar partiledare?
3: Vänsterpartiet.
4: Ja.
2: För vilket land kom kung Harald som begravdes
4: Norge.
2: Igår?
4: Ja.
2: Vilken regissör gjorde filmerna Pulp Fiction, Kill Bill och Django Unchained?
3: Ah, fan, det här vet jag ju. Men du, när man är lite stressad och sitter i sändning så...
4: Reservoir Dogs.
3: Ja, jag vet. Tarantino såklart.
4: Ja.
2: Vilket band gav ut albumet The Dark Side of the Moon?
3: Pink Floyd.
4: Ja.
3: Nej!
4: Jo.
3: Pink Floyd.
2: För vilket tv-program satt Mischa Billing i juryn i 10 år?
3: Det här matlagningsprogrammet, Mästerkocken.
4: Ja.
2: Vilken gud ur grekiska mytologin står längst upp som staty på Avenyn?
3: Apollon? Nej, fan, det är fel.
4: Det är fel. Oj, jag fick en stark signal. Nej, det är ju Poseidon. Jag såg ju besvikelsen i Lindas ögon.
0: Det blev inga 10 000, Peter. Tack så hemskt mycket. Och tack för att vi fick skoja med dig och lycka till. Du som partiarbetare är viktig för demokratin. Det är förbaske med det viktigaste vi har efter skatterna.
3: Håller helt med. Och supertack att jag var med. Jättebra program. Ha det gott.
0: En härlig lyssnare igen.

0: stor statsministerduell i Gävle igår. Självklart direkt sänt i oberoende Sveriges Television. Bägge sidor hävdar att det blev oavgjort. Då är det väl... Ja, då är det väl dött lopp helt enkelt.
1: Ja, men det är väl det bästa för alla, ja. Om det blir oavgjort då kanske.
0: För de brukar utmåla sig själva som segrare. Om de bägge tycker att det blir oavgjort så tycker jag att bägge två erkänner sig också lite besegrade, eller?
1: Ja, det är svårt.
2: Ingen kommer väl rösta baserat på den där? Jag tror inte det.
1: Nej, jag också.
0: Man röstar man baserat på, vad röstar du på det här?
2: Nej, men någon form av grundideologi som man har sedan längre tid
1: barnsben.
2: Tillbaka. Ja, men lite så.
0: Nu måste man ha koll för att få rösta också. Ja, ja. Jag gissar att det här dyker upp, statsministerduellen i Gävle igår i SVT. Jag gissar att det dyker upp i söktoppen.
3: Söktoppen!
1: Det gör det faktiskt inte, för vi har viktigare saker att tänka på här i Sverige. Det som väldigt många söker på idag, det är nämligen Pizza Hut. Och det handlar om att Pizza Hut går i konkurs. Bolaget som driver Pizza Hut har haft problem med lönsamheten väldigt länge. Och jag har för mig att det här var på tapeten för några år sedan. Men så har man väl lyckats då ändå behålla det på något sätt. Och det är ju samma sak nu då. Det handlar om ett 20-tal restauranger och 250 anställda som nu stängs då. Men konkursförvaltaren hoppas ju kunna hitta en lösning och öppna upp igen.
4: Ja, men jag ska vara helt ärlig. Jag förstår faktiskt varför Pizza Hut går i konken. Alltså de där amerikanska pannpizzorna som de säljer, jämför man dem med den svenska pizzan, så det är liksom, det är ju dött lopp.
2: Den italienska, ja. Vill jag vända till tillägg.
4: Nej, men alltså, det är inte italienska pizzor som görs i Sverige, det kan vi ju komma överens om.
0: När Pizza Hut blev till Pizza Hut, det var väl så att de började med deep pan pizza. De var först med det, de hade massa fyllning. På slutet tog de bort fyllningen. Till slut var det stora jävla brödskivor man fick till överpriser.
1: Ja, men jag ska säga, det var ju coolt när de startade 1987, ja. Och det var pizzabuffé och man bara wow. Men jag kan inte ens minnas när jag var på Pizza Hut senast.
0: Linda, du var också cool 1987.
1: Ja.
0: Saker för
3: andra. Söktoppen!
1: Sen söks det också på iPhone Duo. Oh. Det är så att Apple hade någon visning igår med nya modeller och så. Och det har ju inte hänt speciellt mycket på iPhone-marknaden de senaste åren. Förr var det ju så här, Apple vill lansera nya produkter och det var liksom visades över hela världen, YouTube-visningar och så. Nu är det inte lika stort. Men nu kom de faktiskt med någonting nytt. De kom ju med den här iPhone Duo. Det är alltså en vikbar telefon. Det är ju inget nytt i telefonvärlden, men Apple har ju ingen sån modell sedan innan. Men 27 000 kommer den kosta här i Sverige.
2: Yes,
0: herregud.
2: Ja, billigt.
0: Ja. Vikbar, viker man ihop den bara eller? Och sen är den så eller?
1: Nej, du kan ju vika upp den också då när du pratar i den andra. Jag vet inte exakt hur det fungerar, men...
0: För pizzorna på Pizza Hut kunde man ju inte ens vika ihop. Nej, när det var ett jävla bröd på slutet.
2: Nej, jag måste erkänna att jag såg den här i morse på jobbet och det ryckte lite i min materialistiska ådra alltså.
1: Jo, men 27 000, det är ju alltså, det var ju som vi var inne på här igår, det är ju en ny telefon, det är ju en resa, en semesterresa. Precis,
0: du kan köpa ett litet land i Afrika för 27 000, du kan köpa tre fruar i Tadzjikistan för 27 000. Det är mycket pengar, Hasse.
2: Ja, du förändrar min inställning till den här.
0: Söktoppen. Vi har koll på det som fanns svenska folket har googlat på.

0: Light My Fire med hälsokostgänget The Doors. Alltid ett glas mjölk på nattduksbordet innan killarna i orkestern somnade. Jag vill tacka Göteborgs konserthus igår. En fantastisk orgelkonsert med min nya idol.
1: Du sa ju själv att du somnade till vid två tillfällen.
0: Det kan väl vara bra fast man somnar.
1: Ja, du tänker så, ja.
0: När jag somnade under orgelkonserten som Mikael hade köpt biljetter till. Jäklar vilket pekfinger jag fick i låret hörde, i mörkret. Bang! Han stod blodsutgjutet så här. Fick jag åka rullstol hem. Jävlar vad sur hon
2: snarkade blev, alltså. Du snarkade till eller?
0: Nej, jag la en bra skit men jag snarkade absolut inte. Somnat två gånger under den här orgelkonserten. Men jag måste bara säga, Göteborgs konserthus, vilken byggnad, vilka människor, vilken service. Och en 10 minuter lång stående ovation till det här brittiska underbarnet på orgel efteråt.
1: Ja, men det här med stående ovationer, vi har varit inne på det förut. Jag tycker det borde vara förbjudet för ensemblen att komma ut en andra gång och en tredje gång. Och man vill ju bara hem, man vill ju till bilen innan alla andra ska ut och så.
0: Men att se henne spela orgel, my

0: Också Nyhetsmorgon.
1: Ja, men han har ju då träffat Nooshi och Amanda Lind och vi ska snacka om det här.
0: Stående ovation i 10 minuter för Linda och nyår
1: Nimo.
0: Stående ovation.
2: Nu är det dags att ändra en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
3: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
4: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
3: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
3: Det är dags för

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Nyheterna börjar på Norrköping centralstation där en person har dött och en räddningsinsats pågår under natten. Vid 3 kom larmet om att obehöriga rört sig uppe på tågen. En person ska ha fått ström i sig och nu är hela centralstationen avspärrad. Tåg är inställda och en stor polisinsats pågår. Personen ska inte vara identifierad ännu. Tåg som går till eller via Norrköping har ställts in idag eller ersätts till viss mån av buss. Augusti månad blev den varmaste månaden någonsin som har uppmätts på jorden enligt EUs klimattjänst Copernicus. Även havens yttemperaturer är nu rekordhöga. Och att det fortsätter bli varmare över tid säger SMHI. Den främsta förklaringen är ökade halter av växthusgas i atmosfären. Uppvärmningen förstärks också ännu mer av väderfenomenet El Niño. Och efter 3 års tid så är nu kampen över om guldet för humorgruppen JLC. Det här hittades i ett hus där JLC-medlemmar köpt och sedan dess har en trasslig strid pågått med flera parter. Slutet blev en förlikning med tidigare ägare och anhöriga och Lukas Simonsson och Carl Demens har nu fått sin andel av 100 guldtackor och 40 platinatackor. Att hämta ut dem hos polisen beskriver de som en scen ur polisserien Johan Falk. Och det ska handla om Champions League där Alexander Isak fick ta emot tuffa tacklingar när Liverpool mötte Atletico Madrid. Han förblev mållös men Liverpool vann med 2-1. Viktor Gyökeres också mållös när Arsenal mötte Napoli. Den matchen slutade 1-0 efter mål av Martin Ödegård. I damhockeyligan gjorde Frölunda processen kort i premiären mot Färjestad och vann med 5-2. Enkel repris av förra årets kvartsfinalserie där Frölunda slog ut Färjestad med 3-0 i matcher. Sport och nyheter, jag heter Maria Granström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag får de allra flesta goda solchanser. Vi har ett regnområde med skurar och det ligger över de norra delarna av Svealand och en bit uppe vid Götaland. Under dagen så kommer det här att röra sig sen ut mot havet mot Finland och då klarar det upp. Runt 10 grader får vi som mest i norr och runt 16 längst ner i söder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Första gångsväljarna har gjort sitt val. Hur ska vi sista gångsväljare rösta? Vi får hjälp alldeles strax av Nemo Hedén. Och idag handlar politikerveckan om... Nu glömde jag vilka det var.
5: Nooshi och Amanda Lind.
4: Vi tar demokratiskt ansvar. Häng med oss, valveck.

0: Ja, det börjar verka valstuga, demokrati och samhällsansvar. Och därför en riktig maktfaktor i studion. Våran vän från podden Nemo möter en vän.
1: Morgonrocks valspecial med Nemo Hedén.
2: Yes, välkommen tillbaks Nemo. Du har ju träffat fler politiker i det här möter en politiker. Och idag ska vi prata lite om Nooshi Dadgostar. Hon har ju haft det lite hett om öronen. Och
0: hur Amanda Lind.
2: Ja, det har varit lite stökigt kring vad folk har skrivit. De har ju alltså kickat först 25 vänsterpartister och sen var det i veckan 8 till.
0: Mm. Hur var Nooshi, Nemo?
3: Nooshi, jag gillar henne alltså, som människa. Och det är intressant med den här specialen. Jag kan känna, jag gillar alla som människor, men jag håller verkligen inte med allas åsikter. Mm. Och jag tror att just det där var lite idén med det här, att faktiskt släppa alla fördomar och liksom lära känna människan. Och jag tycker att alla var sympatiska, även Nooshi.
4: Ja, men det ser man ju när man tittar på de här lite roligare programmen med politiker på tv också. Alla är ju härliga och vanliga människor.
0: Ta det lugnt nu, Olga.
4: Nej, är de, det är de
0: också?
4: Ja, men det skulle jag ändå säga.
2: De kommer så pass långt i sina partier att de ändå är sociala och kan föra liksom ett trevligt.
3: Och sen så och måste de ju också framstå som väldigt trevliga i de här programmen. Tänk om de skulle sitta där och vara buttra och sura, då förlorar de ju.
5: Det är jag när jag gör radio.
2: Men de har ju försökt kicka det också.
0: Vi ska ha frågesport. Du har med en massa roliga klipp i din gymväska som fortfarande är lite svettig från gymmet.
3: Mm, precis så. Jag har ju ett litet segment här där jag plockar ett litet klipp till er från mina intervjuer. Och så ska ni gissa vilket sammanhang klippet kommer ifrån, helt enkelt. Mm.
0: Vi börjar med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Vad pratar hon om här?
6: Jag blir väldigt stimulerad.
3: Inga snuska tankar nu, Hasse.
2: Nej, absolut inte.
0: Av Netanyahu och bosättarna på Västbanken.
2: Ja, det tror jag inte det handlar om. Men det kan vara ju någonting hon gör på fritiden kanske. Hon läser korsord och så blir väldigt stimulerad av det hon. Hon har någon hobby av någonting som får henne på andra tankar.
4: Jag tänker att hon kanske blir stimulerad av kritiken. Att hon blir stimulerad henne och blir ännu bättre på något sätt kanske.
3: Mm, nu är ni lika lost som vanligt tänkte jag säga. Vi får väl se här då.
6: Jag blir väldigt stimulerad av att jobba med något som är otroligt viktigt.
4: Mm. Oj. Ja, det är som vi här.
3: Ja.
2: Det är som jag morgonradio. Ja.
3: Gör skillnad.
4: Får jag fråga med Nooshi, kom ni ihop er om något? Blev det någon fight?
3: Nej, det gjorde vi verkligen inte. Jag har ju varit öppet vänster i ganska många år och nu är det, i och med den här specialen så har jag varit öppen med att jag inte vet vad jag ska rösta på lite grann. Mm. Så jag tror att Nooshi gillar mig väldigt mycket i grunden, för hon tror nog att jag fortfarande är vänster. Men i och med det här så har jag lärt mig en hel del och nu är jag lite klokare, tror jag i alla fall. Mm.
0: På tal om lite klokare, med betoningen på lite, nu handlar det om Miljöpartiets Amanda Lind som du också har mött i Nemo möter en vän politiker special. Hur var Amanda Lind?
3: Det som är intressant med Amanda Lind är att hon verkar vara politikernas favoritpolitiker.
0: För att jag
3: frågade egentligen alla de här gästerna i den här specialen om vilken politiker de gillar mest från de andra partierna. Mm. Och liksom så här, hon har glimten i ögat och man trivs att sitta med henne. Väldigt, väldigt, väldigt härlig.
0: Ska vi köra frågesport på Amanda Lind eller ska ni gå och gifta er på en gång? Eller hinner vi ta det här? Du verkar ju kär i flickan.
3: Ja, vi hinner nog en liten fråga.
7: Jag tänker någonstans många politiker eller många människor har gjort det.
2: Ja, alla har
4: gått mot röd gubbe.
2: Alla har ju betalat svart någon gång. De rackarna blir påkomna.
0: Saker vi ångrat i livet.
3: Alltså, ni är på rätt spår, men det kanske också ganska lätt när hon formulerar sig som hon gör. Men det handlar ju om någonting som är lite förbjudet. Så är det ju.
4: Rökt marijuana.
7: Nej, men alltså när det gäller liksom det här med att prova droger, så här, det är så, jag tänker någonstans, många politiker eller många människor har gjort det. Det är var nog inte så utstickande egentligen.
2: Ah, okay.
3: Ja, snyggt Linda.
4: Men det var marijuana, det var inte kox eller heroin.
3: Det var faktiskt fentanyl. Det hade piggat upp. Ja, verkligen. Alla människor har gjort det, vad fan. Lägg inte in.
0: Du piggar upp. Alltid kul med Nemo Hedén. Missa nu inte podden Nemo möter en politiker. Det enda du behöver inför riksdagsvalet.

0: God morgon och välkommen till Rockklassikers morgonshow. Stor statsministerduell i Gävle igår. Sveriges Television sände live. Magdalena Anderssons gäng hävdar Magda vann. Och Uffe Kristerssons gäng, inklusive hans fru Birgitta Hed, hävdar Ulf vann. Jag vet en sak. De som förlorade, det var vi väljare. Konstpaus, konstpaus. Skjut vignettar.
1: Vilda webben.
2: Yeah! Äntligen! Och det här är första gången jag kör det här inslaget med besök i studion. Jag har ju Jonas bredvid mig här i Göteborg idag. Det blir roligt. Jag ingen har väl missat att det är måndags klockan 3 göd i hela landet från Hesa Fredrik. Och här har vi då ett klipp med en kille som heter Emil Nilsson som gör väldigt roliga sketcher på ett helt nytt sätt, kan man säga. Han ser liksom saker och ting från en annan vinkel. Och här agerar han då som självaste Hesa Fredrik, om Hesa Fredrik hade varit en person. Och texten till klippet lyder: när man ska köpa bil men är Hesa Fredrik.
3: Tja, Fredrik, tjena, tjena. Är du som säljer bilen?
4: Ja, men precis, precis.
3: Vad fina, vad är den här pärlan?
4: Ja, exakt. Ja. Den är nyservad och jag vill gärna klänga den här under kväll.
3: Jag måste stoppa dig lite där.
4: Förlåt?
3: Vad är klockan?
4: Klockan är?
3: Ja.
4: Ja, klockan är 14.59.
3: Aj, aj, aj. Du, jag måste jobba här vid 3-tiden. Skulle det funka om jag ställer mig här bara och gör det?
4: Kan du jobba härifrån?
3: Ja, för fan. Jag kan jobba vart som helst. Vet du. Så jag ställer mig lite här bara. Jag har 30 sekunder att värma upp eller någonting, eller?
4: Ja, då...
3: Där har vi det. Jag hittar den.
4: Ja, den slog över typ. Ursäkta, hur länge ska du göra det här?
3: Jag kör väl en 10 minuter med lite stopp.
0: Ja. Alltså, när komedi, man vet vad som ska hända, ja. Och det är ändå kul här hemma.
2: Ja, men jag får säga, Emil Nilsson då, han gör ju den här typen av sketcher där han är personen eller saken. Ni får gå in och kolla, det är väldigt roligt, det är en helt annan vinkel.
0: Alltså, skriv upp det här, för det här är ju kul humor.
5: Ja, det här ska jag använda.
2: I nästa klipp då så är det komikern Jesper Nordbergs fru som är i fokus. Hon har nämligen tappat bort sitt kreditkort och han sitter nu orolig och kollar kontoutdragen för att se hur illa ställt det egentligen är.
6: Hur ser det ut? Ser det inte bra ut eller?
7: Alltså det han spenderar ju mindre pengar än vad du, alltså vi sparar ju mer pengar på att han har det kortet än du. Du behöver inte spärra detta.
2: Det var roligt.
5: Låt han tjuven ha kortet så sparar vi pengar. Det är väldigt bra.
0: Fantastiskt bra. Ja. Mycket bra.
2: Till sist då så ska vi kolla på ett klipp där kollegan som använt kollegan som använt ChatGPT lite för mycket. Här kommer klippet.
8: Tjena, ska du med på lunch?
9: Jättebra fråga. Lunch är ett utmärkt tillfälle att fylla på med energi och skapa en bättre eftermiddag.
8: Du tänkte thai eller burgare?
9: Toppen. Båda är starka alternativ. Thai är smakrikt och balanserat. Burgare skapar mer fredagskänsla och mättnad.
8: Varför pratar du så?
9: Tack för din observation. Jag ändrar gärna tonen efter dina preferenser. Vill du att jag ska prata mer direkt eller kanske mer lekfullt?
8: Kan du inte bara säga vad du vill ha?
9: Time blir toppen. Fantastiskt bra. Är det något mer jag kan hjälpa dig med?
2: Ja. Och det roliga är att de här gubbarna då, det är ju inte några komiker utan revisorer från firman Hellström och Hjelm. De har TikTok-konto där de hjälper folk med frågor plus lägger upp sån här roliga klipp också.
0: Strålande. Humor ur folkdjupet, där ska vi rädda dem. Vad är rädda dem? Det är ju svensk kulturkanon. Vilda webben, applåd för Linda.
5: Det här var bra.

0: gick 4:45 i morse. Jag är i Göteborg och har blivit fantastiskt fint mottagen av denna vackra, härliga stad på Sveriges västkust. Och Linda, vilken känsla när jag dök upp utanför studion i morse. Det är ju inga, det är inte Beverly Hills ni sitter i direkt, det är ju skruffigt här nere.
1: Ja, vi sitter ju alltså i ett gammalt varvsområde, men som har ju blivit lite mer high-tech och sånt. Det är mycket sån här techbolag och...
0: Men på vägen hit var en del löskefolk. Jag fick ju tolka stjärten på narkoman bland annat, alltså, vi stannade till med taxi.
1: Stannar ni till och hjälper till?
0: Ja, just.
1: Ja, fint.
0: Så jobbar Stockholm. Ja. Göteborg har tagit emot oss på ett fantastiskt sätt. Vi var nere för en konsert, Mikaela, jag och vår lilla hund, vår lilla Pomeranian. Killen i hotellbarn igår, jag var nere vid 11 och skulle ta en sista stilla öl. Då sa han, ja, du är inte från Göteborg, va? Nej, jag är från Stockholm. Ja, visst, vad tycker du om våran stad då? Nej, helt fantastiskt trevligt, men vädret har inte varit det bästa. Vet du vad han säger? Ja, men det ska du veta. En dålig dag med ösregn i Göteborg är ändå bättre än vilken dag som helst någon annanstans.
1: Ja, vad fint.
0: Vilken kille!
1: Det är inte ofta man hör någon med, här i Göteborg med sån dialekt. Nej. Och det var otroligt.
0: Han hade talfel då, han hade afasi killen. Jag var jätteglad. Sen tog jag en öl för 119 spänn, då var jag sur igen.
2: Ja, det förstår jag.
1: Nej, men det är roligt. Vi har ju snackat mycket om din vistelse här i Göteborg idag. Vill man...
0: Förstår ni det?
1: Ja, om man missat detta eller vill höra det igen kanske, då vill vi tipsa om våran podd Morgonrock Daily. Nytt avsnitt ute varje dag. Och finns ju där du brukar lyssna på dina poddar då.
0: Gott denna!
2: Yes.
1: Mm. Alltså folk pratar ju inte så här.
0: Men jag kan få prata hur jag vill.
2: De pratar så här. Så här pratar de.
1: Det kommer Hasse in också.
0: Ja. Jag har gått på SFG, svenska för göteborgare.
2: Och glöm inte att lyssna vidare på Nicke Borg. Och så ska du in och rösta på bästa rocklåtarna.
0: Arvingarna. Ja. Strax då har vi färgfemman.
2: Rockklassiker.se 666, våran topplista. Just,
0: så är det.
3: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Seattle att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.
1: Och här är nyheterna som börjar med en man i 25-årsåldern som begärts häktad och han är på sannolika skäl misstänkt för mord på en 60-årig man i Västerås. Det här mordet ska ha skett under tisdag morgonen och man har påbörjat en brottsplatsutredning. Polisen har också förhört både den misstänkta och boende i områden och planerar nu fler förhör. I Norrköpings central där en räddningsinsats pågått sedan i natt. En person har avlidit och vid 3-tiden kom larmet. Obehöriga ska alltså ha rört sig på tåget och en person ska ha fått ström i sig. Hela centralstationen har fått spärras av idag och tåg är inställda. Stor polisinsats pågår. Personen ska inte vara identifierad ännu, men tåg som går till och via Norrköping har ställts in idag och ersätts i viss mån av buss. Sveriges museum har varit populära under sommaren. 7,4 miljoner besökare drog de in under juni till augusti. Och det här är en ökning med nästan 8% från förra året. Populärast var Vasamuseet i Stockholm som drog in 650 000 turister. Kanske följde de upp med ett besök till närliggande Skansen som är tvåa med 600 000 besökare. Andra som drog stor publik i somras var Gotlands museum och Malmö museum. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag får de allra flesta goda solchanser. Vi har ett regnområde med skurar och det ligger över de norra delarna av Svealand och en bit uppe vid Götaland. Under dagen så kommer det här att röra sig sen ut mot havet mot Finland och då klarar det upp. Runt 10 grader får vi som mest i norr och runt 16 längst ner i söder.
0: Välkommen till rockklassiker. Vi startar din arbetsdag med en timmes

Är det någon som någon gång har funderat ut vad det är han letar efter egentligen, Bono här? I still haven't found what I'm looking for. Det kanske framgår av texten. Den har jag inte läst så jättenoga. Rockklassiker är du lyssnar på i alla fall. God förmiddag säger jag, Nicky Borg. Och stort tack Jonas, Hass och Linda också. Morgonrock är tillbaka i morgonbitti igen. Men nu ska du få 100% rock på jobbet. Vi börjar med Schools Out. Det här är Alice Cooper. God förmiddag.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan.

0: Hey, how you doing? Sorry I couldn't make it tonight. It was my weekend to take care of these guys, and I just couldn't get out of it. But it's a real honor to get the...
1: Ja, och nu undrar du kanske vad det där är för någonting. Det är Joe Perry som står i stallet och meddelar då via en videolänk för x antal år sedan att han inte kunde komma till den här utdelningen då, utan det var hans tur att ta hand om stallet. Det där känner man igen. Han står där med en fin häst. Minsann, inte visste jag att Back in the Saddle faktiskt var på riktigt. Kommentarerna till det här klippet är väldigt roliga. Att Joe Perry har sina priorities i ordning. Hästar är bäst, det tycker även Joe Perry. Idag fyller han faktiskt år. Aerosmiths legendariska gitarrist. Han blir 76 bast idag. Joe Perry, stort grattis! Jag skulle få en av mina favoritlåtar med Aerosmith. Det här är Toys in the Attic på Rockklassiker.

Iron Maiden, Flight of Icarus, och alldeles strax öppningslåten som Iron Maiden alltid öppnar med. Nej, inte Aces High utan Doctor Doctor med UFO. När man hör den låten vet man att snart är det dags för Iron Maiden att gå på scenen. Det är många band som har så här en och samma låt man alltid spelar som en så här pepplåt innan sitt gig. Kanske är det både Iron Maiden och UFO du vill ha högt upp på Rockklassiker Top 666. Våran coola topplista är tillbaka den 12 september. Alltså på lördag börjar vi räkna ner de 666 bästa rocklåtarna. Och det är du som ser till vilka låtar som hamnar i toppen eller på den här listan överhuvudtaget. Du röstar på rockklassiker.se. Gör det och häng med sen från och med lördag. Då är Rockklassiker Top 666 igång.

0: Det där brukar jag tjata om, men det är faktiskt sant. Man kan prata om det mycket som helst. Det var härligt på 80-talet. Vi ska till 1980, början på detta fantastiska årtionde. Alldeles strax i rockåret, så häng kvar för det. Men först ska vi lyfta till vädret, och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag får de allra flesta goda solchanser. Vi har ett regnområde med skurar, och det ligger över de norra delarna av Svealand och en bit uppe vid Götaland. Under dagen så kommer det här att röra sig sen ut mot havet mot Finland, och då klarnar det upp. Runt 10 grader får vi som mest i norr och runt 16 längst ner i söder.
3: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
4: 501 980 kronor.
3: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
4: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
3: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Rockåret med Nicke Borg.
1: Hemvideoapparaterna hade blivit vanliga i Sverige och man kunde nu hyra filmer med våldsinslag som exempelvis Motorsågsmassakern och Halloween. Detta ledde till en stor videovåldsdebatt i Sverige 1980 som är dagens rockår. Tänk om de som satt där och debatterade kunde se in i framtiden. Att man sen då skulle ha allt våld och porr och you name it i fickan typ i en smartphone utan åldersgräns. Då hade man nog blivit väldigt förskräckt kan jag tänka mig. Men så blev det. Vi ska hänga kvar en sekund till i nutid innan vi backar tillbaka till 1980. För jag ska nämna att den 7 oktober kan du gå och kolla in Thin Lizzy, Phil Lynott och Gary Moores låtskatt. Det är Key Marcello och den irländska sångaren Peter M. Smith som gör en turné där man hyllar Thin Lizzy bland annat då. Och de är på Cirkus den 7 oktober i Stockholm. Du kan kolla in resten av turnédatumen online. Men nu är vi tillbaks till 1980 då som är dagens rockår. För du ska nämligen få Killer on the Loose. Den här låten kanske du får höra om du går och tittar på detta. Men så här lät det 1980. Thin Lizzy först ut i rockåret idag.

0: Folkomröstning om kärnkraften var det 1980 som har varit dagens rockår. Jag tänker att det kanske borde man ha igen då, istället för att några få galenpannor i riksdagen sitter och bestämmer om våran kärnkraft och elförsörjning. Nog om det, vi får se hur det blir helt enkelt på måndag nästa vecka. Det var bättre förr, det är ju ett uttryck jag brukar slänga mig med ibland, och så kan man ju känna, och därför är det roligt att ägna en liten stund åt gångna år i rockåret. 1980 var alltså dagens rockår. Judas Priest, Living After Midnight. Och först ut, Thin Lizzy, Killer on the Loose. Vi får se vad det blir för år imorgon, då är den här programpunkten tillbaka, men nu har närmast rockklassiker Rammstein, Primitives och The Rolling Stones. Så häng kvar.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det här är

Jag såg redan nu i New York hade man gjort en riktigt cool ljusshow för att uppmärksamma 9-11 då. Imorgon är det 11 september 2001 var det 2977 människor exklusive de 19 terroristerna som miste sitt liv i World Trade Center-attacken. Då hade man exakt så många drönare, 2977 drönare med ljus i, som en ljusshow då cirkulerade upp och sen bildade World Trade Center. Såg väldigt mäktigt ut faktiskt. Vi kommer prata mer om 9-11 imorgon såklart.

0: Teenage Punk Rocker, The Ramones, och 50 år sedan är det i år sedan Ramones släppte debuten, och det firade man ju i Los Angeles för någon vecka sedan. Tim Armstrong, Billy Joe Armstrong, alltså Tim från Rancid och Billy från Green Day, Travis Barker från Blink-182 och så CJ Ramone, basisten som tog över efter Didi, gjorde ett gig och spelade massa Ramones-klassiker inför en väldigt entusiastisk publik för att uppmärksamma 50-årsjubileet av debuten då, The Ramones. Alldeles strax här på rockklassiker ska du få Kiss, Damn Yankees och Creedence, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, riksdagsvalet står inför dörren för alla, och glöm inte att du kan förtidslyssna på Morgonrock varje morgon från 5.30.
3: Imorgon är det fredag och då får vi som vanligt mycket bra film- och tv-serietips.
4: Dessutom så har jag en liten lurig fråga till er. Omkring 21 000 personer fick förra året böter för det här. Var då?
2: Visat könet på offentlig plats. Kissat offentligt.
4: Nej.
3: Bältet, man har glömt.
4: Ja, ni, det är jättebra gissningar, men det är fel. Rätta svaret kommer imorgon.
2: Och inte bara det, du får 10 000 spänn också varje morgon hos oss strax efter klockan 8. Själva programmet börjar alltid 5.30, men är det så att du missar Morgonrock någon morgon, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

God förmiddag, Nicky Borg heter jag. Det är rockklassiker du lyssnar på, och utöver den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen så kan du också vinna pengar här på rockklassiker. Nästa fredag så öppnar vi kassavalvsdörren igen. Där ligger det 501 980 kronor. Lägg den där summan på minnet, för den måste du kunna nämna om det är du som blir uppringd och får chans att bli det. Ja, då måste du skicka sms att vinn 72104. Det där kan du redan. Det är 18-årsgräns. För att ta med och tävla också kostar det 19 spänn med sms. Men 501 980 kronor nästa fredag, alltså den 18 september, kan bli dina. Så var med och tävla i kassavalvet här på Rockklassiker.

0: lyssnar du på nästa veckas avsnitt av Minnesluckan, min och Janne Innanfors podd. Då får du höra om att Airborne har bockat av en riktig cool punkt på min bucketlist. Vad är det? Det handlar om Bryan Adams, som du precis hörde här med Run to You. Det här får du inte missa alls. Minnesluckan finns på Podplay och där andra poddar bor. Nytt avsnitt ute varje måndag.
1: Det här är Rockklassiker.

Lördag är det äntligen dags att börja räkna ner årets största och bästa topplista som du röstar fram. Rockklassiker topp 666, det gör du på rockklassiker.se. In där nu och rösta hjärnet upp mot lördag alltså, så att du får med dina favoritlåtar så listan blir precis så som du vill ha den. Rockklassiker topp 666, alltså vi börjar räkna ner på lördag.

0: Förra fredagen så var jag i Milano och det var ju Formel 1 hela helgen där, alltså på Monza-banan, och det var ju faktiskt där Ronny Peterson omkom idag på dagen 1978. Formel 1 attraherar ju en extremt stor publik, men det är inte för alla alltså. Antingen så älskar man det eller så förstår man ingenting. Det är så jag känner inför Formel 1.
1: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
2: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
3: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
2: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
1: Gör din röst hörd.
2: Det är dags för

Ja, jag vill inte att du ska sätta lunchen i halsen sådär, men jag tänkte ändå att du skulle få ett litet smakprov på nya Slipknot. Brukar inte spela dem här på rockklassiker, men jag tycker det är ett coolt band. Ny singel, Arsenal heter den. Det var en liten snutt därifrån. Lite scratch, mycket snack. Inte helt övertygad är jag. Men det har tagit lång tid och det har också förlorats medlemmar. Det har kommit nya medlemmar. Här är första låten med nya trummisen Eloy Casagrande som han heter. Jag tror att det är 3 medlemsbyten. Kan ju inte, men de har ju masker allihopa. Det är nya masker också för den delen. Nytt Slipknot, alltså spännande om du gillar lite tuffare tongången.

0: Efter succén på Sweden Rock Festival och övriga europeiska festivaler så är Offspring på riktigt gång igen. De kommer turnera nästa sommar också i Europa, har jag hört rykten om minsann. Ja, de var faktiskt väldigt bra på Sweden Rock. Oväntat bra måste jag säga. Du ska få band som också har lirat på Sweden Rock Festival. Lite varierande, med varierande resultat kan jag säga, och recensioner. Jag snackar om Motley Crue och Guns N' Roses, och häng kvar här på Rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

Gillar du Eddie Medusa lika mycket som Jonas ifrån Morgonrock gör, då kan du se Erik Medusa, Eddies son, ges ut på en Sverigeturné nu med en föreställning om pappans liv. Europe kan du också se här nu i oktober, 40-årsjubileet av The Final Countdown. De kör plattan back to back och massa nytt. Två spelningar blir det i Sverige nu i oktober.

0: Rösterna är räknade.
1: Metallica.
2: Def Leppard.
3: Mötley Crüe.
1: Black Sabbath.
3: Guns N' Roses.
2: Led Zeppelin.
0: Sverige. Vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

0: ny Days of Thunder. Jag snackar ju om Tom Cruise storfilmer. Kenny Loggins Danger Zone är ju från Top Gun 1 alltså. Det är någonting speciellt med Tom Cruise. Jag vet inte vad det är. Jag gillar honom. Jag gillar hans filmer. Jag gillar ju Mission Impossible extremt mycket också. Så jag ser fram emot Days of Thunder. Det var väl inte förrän 2028 förvisso. Men ändå.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
3: Men
2: jag är besviken.
3: Men säg bara rock.
2: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
3: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
3: Du har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
4: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
5: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

När jag växte upp så var det inte så krångligt vare sig det handlar om musik eller politik. Antingen så var man syntare eller hårdrockare. Depeche Mode var syntare och Metallica, som du ska få alldeles strax, var hårdrockare. Här på Rockklassiker 2026 så spelar jag båda artisterna för dig. För Personal Jesus är en riktigt cool låt. Vill du ha mera synt? Lite skämt. På Rockklassiker Top 666, ja, då röstar du på Depeche Mode till exempel och Personal Jesus. Vi börjar räkna ner på lördag. Rockklassiker Top 666 alltså. Här har du Metallica, Sad But True.

0: återigen ett stort grattis till Joe Perry. Gå in på Rockklassikers Instagram och skriv hur mycket du älskar Aerosmith om du nu gör det. Så här på Joes födelsedag, 76 bast blir han idag. Det finns ju otroligt mycket coola intervjuer med Joe Perry tillsammans med Steven Tyler, oftast framförallt när de kommer ur rehab inför succén, återkomsten med Permanent Vacation. Grattis Joe Perry alltså på din dag, och alldeles strax ska du få med Guns N' Roses och Queen bland annat, så häng kvar.
1: Det här är Rockklassiker.

Häromdagen, 1988, så landade den på första platsen på amerikanska topplistan. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses ifrån Appetite for Destruction. Häromdagen spelade de i Dallas samtidigt som det var ett Trump-rally. Undrar hur det gick egentligen. Den här låten kom ju till av ett misstag. Och säkert hört historien slash stod och larvade sig med det här licket Dora, som är så otroligt känt idag. Lite cirkusinspirerat, nästan som en sån här uppvärmningsriff för fingrarna. Och Steven Adler, han skulle skåda.

skoja med Steven Adler typ på det här, för han spelade det. Steven Adler tyckte det var lite coolt, de började jammade. Duff hakade på och ja, resten är ju historia till slash förtret, för att han säger sig att han hatar det där riffet, men det är väl bara att tugga i sig att lira det några år till. För att sluta turnera tänker de inte göra Guns N' Roses.

0: Dreams lämnar jag nu över den här studion till världens bästa Jan Innanfors. Han håller dig sällskap ända fram klockan 7 ikväll. Vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock. Förmiddag här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Önskar nu en fortsatt fin torsdag och ett stort tack för att du lyssnade.
1: Nu är det dags att ändra en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
2: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
3: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
2: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
1: Gör din röst hörd.
2: Det är dags för...

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.

Det är torsdag eftermiddag. Janne Innanfors med här denna 10 september. Det betyder att Joe Perry från Aerosmith fyller år. Det ska såklart fira här under eftermiddagen. Han spelar ju också för Hollywood Vampires med bland andra Alice Cooper. Björn Strid fyller också år idag faktiskt. Han känner vi igen här från rockklassiker såklart. Sjunger i Soilwork och Night Flight Orchestra. Så du kommer föra lite från det också. Dessutom så är det idag 35 år sedan låten Smells Like Teen Spirit släpptes. Det kommer också firas här. Så det blir en firande eftermiddag. Men blir det för mycket firande så kommer ju också någon negativ detalj också. Och det sker även nu till julen. Barnen är såklart glada att tomten är tillbaka. Men för oss medelålders män så är det en riktig mardröm över en person som kommer tillbaka över julen och får oss att se riktigt usla ut. Men det senare. Nu Metallica. Det här är Until It Sleeps i Rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Janne Innanfors med det här rockiga klassiker. Och varje morgon klockan 17:30 då har du morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Och de är tillbaka igen imorgon bitti. Från klockan 17:30 alltså. Här om en liten stund, då ska jag passa på att fira Joe Perry som fyller år idag. Du ska få reda på lite härliga grejer om Joe. Bland annat har han ett eget chilisåsmärke faktiskt. Det blir det dessutom Van Halen och White Lion.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Tre minuter över halv tre är klockan denna torsdag. Janne Innanfors här med dig. Tack för att du hänger på rockklassiker. Du hörde alltså White Lion, When the Children Cry. Du, Joe Perry från Aerosmith fyller ju 76 år idag. Han spelar även för Hollywood Vampires med bland andra då Alice Cooper. Har ju varit med länge i gamet, får man minst sagt säga. Och något du kanske inte visste är att han har ett eget chilisåsmärke. Joe Perry's Rock Your World heter den. Det här fick han vara med och ta fram smakerna på. Det var habanero och vitlök, lime och sån här chipotle. Han började med det här på grund av att han liksom inte hittade en lagom stark och lagom god sås. Så då gör han en egen. Ungefär så jag gjorde med min egen gin. Men jag kommer ihåg att jag satt en hel natt och smakade på den där ginen. Och till slut var jag ju dyngrak, för jag spottade inte ut. Frågan är om Joe Perry gjorde det när han gjorde chilisåsen. Annars vet jag inte riktigt hur hans mage mådde där på morgonen. Men vi firar Joe Perry såklart hela dagen här på Rockklassiker. Stort grattis på 76-årsdagen. Här har du Aerosmith och Come Together.

0: Ja, en lek man försökt leka i tonåren. Ebba Grön här på rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Och alldeles strax, då ska vi hylla en av rockhistoriens mest rebelliska låttitlar som alltså började egentligen som en kommentar om deodorant. Den fyllde nämligen den låten 35 år just idag. Dessutom så kommer du få lite Iron Maiden och Bruce Springsteen här i rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Italien är femma på listan.
3: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
4: Hur är en man petit, Linda?
3: Ja, men de är ju verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
4: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

varmt välkommen till torsdags eftermiddagen här på Rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och det är alltså den 10 september. Och det betyder att för 35 år sedan, just idag, så släppte Nirvana Smells Like Teen Spirit. Och det namnet kom ju till tack vare en artist som heter Kathleen Hanna från Bikini Kill. Hon skrev nämligen på Kurt Cobains vägg, Kurt Smells Like Teen Spirit. Och det här är då en deodorant i USA som släpptes 91. Men, och fick ju stor framgång efter den här låten släpptes också just det året. Och sen 95 så gjorde man en ny så här demografi tydligen, som visade sig att det var mycket yngre än vad man själv ville ha liksom, som gillade det här märket. 9-15-åringar gillade liksom Teen Spirit Stick deon, och man ville ju ha lite äldre, eftersom äldre tonåringar hellre ville kalla sig för unga män eller kvinnor. Och sen efter det gick det inte så bra. Men låten, den blev ingen för gammal för. Här har du Nirvana och Smells Like Teen Spirit, 35 år idag.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Du, jag har ju firat Joe Perry. Det kommer jag fortsätta göra under eftermiddagen. Fyller ju 76 år idag. Men vi har också en svensk rockstjärna som fyller år, nämligen Björn Speedstrid från banden Soilwork och The Night Flight Orchestra. Och när jag träffade honom senast så pratade vi bland annat om hur han fick sitt namn. Han är faktiskt döpt efter en fotbollsklubb. Lyssna här.
1: Jag är döpt efter Landskrona Boys. Jag heter Björn Ove Ingmar Strid. B-O-I-S.
0: Vad är det för riktigt?
1: Ja, det är riktigt.
0: Fan vad roligt. Jag har aldrig tänkt på Boys. Ja.
1: Så jag hade inte så mycket val, men jag har också spelat i Boys själv också. Så, under några år.
0: Döpt efter ett skånskt fotbollslag alltså. Här om en liten stund, då ska jag ringa upp en person som har varit inne och röstat på våran lista Rockklassikers topp 666. På söndag börjar vi räkna ner. Det är alltså inte för sent att rösta ännu. Det är bara att gå in på rockklassiker.se och lägga in de låtarna som du verkligen tycker ska vara med i den här listan över de bästa låtarna. De 666 bästa låtarna, alltså in på rockklassiker.se. Dessutom så ska jag spela lite Led Zeppelin och så får du Bon Jovi med Bad Medicine.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp 666.

0: September nu, 10:e är det närmare bestämt. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Du hade Green Day med Wake Me Up When September Ends. Och vi har ju en lista. På söndag ska vi räkna ner de 666 bästa låtarna. Enligt dig som lyssnar, röstar, gör du på rockklassiker.se. Och någon som har gjort det är Melvin från Sundsvall. Hallå Melvin.
1: Hallå, hallå.
0: Du har ju bland annat röstat då på Let Me Hear You Scream med Ozzy Osbourne. Riktigt bra låt.
1: Jajamän, ja, underskattat.
0: Håller med. Breed med Nirvana också. Nu firar jag i sig Smells Like Teen Spirit här idag eftersom det var 35 år sedan. Men den är också
1: ja,
0: grym.
1: Den är 40. Den är ja.
0: Och sen var det Monkey Business med Skid Row också. Vad är det som gör den låt så bra tycker du?
1: Ja, ja, vi kan väl säga så här. Egentligen så är jag inte så något fan av dem egentligen. För att jag är inget pudelrockfan om vi säger så. Men den låten är lite hårdare och lite skitigare liksom. Så
0: verkligen.
1: Det tycker jag är nice. Och det är en gömd pärla i deras låtskaperi tycker jag.
0: Jag är beredd att hålla med så jag tänkte jag kör den här nu Melvin. Och så skickar jag iväg en tisha till dig som tack för att du har varit inne och röstat på rockklassiker.se.
1: Tackar.
0: Ha det riktigt fint så får vi se vart de landar i listan sen när vi räknar ner från och med söndag.
1: Ja, det blir bra det.
0: Bra, ha det fint, vi hörs.
1: Ja, hejdå.
0: Ja, här kommer den alltså. Det ska bli intressant att se vart den här hamnar på Rockklassikers topp 666-lista. Kommer den med? Här har du i alla fall Monkey Business i Rockklassiker. Well,

0: Det här är rockklassiker alldeles strax. Då ska jag spela lite Scorpions för det blir också Metro Crew. Och så tänkte jag prata om en Gen Z-festival. Inte bokat vilka artister som kommer och jag har en tanke på det faktiskt som jag tänkte dela med mig av alldeles strax också här i rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, regnskurar idag över östra Svealand, nordöstra Götaland och Gotland. Och det är främst Mälardalen som får riktigt ordentliga skurar och med kraftig risk för bland annat översvämningar och förseningar i kollektivtrafiken. I övriga delar av landet däremot mest soligt och temperaturen i mellersta och norra Sverige kommer ikväll ligga mellan 8 och 13 grader och i södra Sverige mellan 13 och 16 grader.
2: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
3: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
4: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
3: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
3: Det är dags för

Looks That Kill, Metal Crew. Tack för att du hänger med, Janne Innanfors här på Rockklassiker den här torsdag eftermiddagen. Du, jag läste idag att en viss Gen Z-festival ska komma tillbaka i Göteborg nästa år. Det är då Butterfly Festival som den heter. Kommer vara i Frihamnen Arena 11-12 juni nästa år. Och det här året så var det ju artister så som Macklemore, bolaget Soppgirobygget med mera. Men inga nya artister klara för nästa års Gen Z-festival. Och det är ju inte så konstigt, tänker jag, för att alla är väl cancelade när det handlar om den där generationen. Om en liten stund, då ska vi få Guns N' Roses Knockin' on Heaven's Door. Men först Kiss, det här är Shout It Out Loud.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Tack för att hänga här på Rockklassiker. Du hörde Guns N' Roses med Knockin' on Heaven's Door. Och om en liten stund, då ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. Är du sugen på att testa dina introkunskaper? Ring då in på 020 410 410 och anmäl dig till tävlingen. Alltså 020 410 410 så kommer du här strax också få Metallica och U2.
1: Missa inte chansen att vinna 501 000.

Unforgiven med Metallica här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig och frågan är om bandet visste 1991 att det här skulle bli en låtserie i tre delar. Den här släpptes ju på det svarta albumet och sen kom ju också The Unforgiven 2 på Reload-plattan 97 och sen The Unforgiven 3 på Death Magnetic-plattan 2008. Då nu ska vi inte snacka årtal när låtar har släppts, nu ska vi snacka intron. Är du sugen på att vara med och tävla i tre intron på 30 sekunder, då ringer du in nu på 020 410 410 i prispotten Rockklassiker Merch som jag skickar hem till dig. Så 020 410 410.

0: Iggy Pop, The Passenger. Du hör den här i rockklassiker. Och det är dags för tävling här nu.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och då är jag med mig Micke från Sundsvall. Hallå Micke, har du varit och röstat ännu?
2: Ja, det var faktiskt typ 2 veckor sedan.
0: Jag snackar ju såklart om rockklassikers topp 666-lista och ingenting annat. Den viktiga röstningen.
2: Ja, men den har jag också röstat.
0: Ja, det är bra. Härligt.
2: Jag har gjort alla mina plikter.
0: Ja, men härligt. Vi ska köra en introtävling här nu. Du behöver veta låtnamnen. Du behöver inte säga vilka som har gjort låtarna så att säga. Och har 3 rätt så skickar jag iväg ett rockklassikerpaket till dig helt enkelt.
2: Det låter fint.
0: Ja, men då kör vi igång.
2: Det gör vi. Bed of Nails.
0: Bed of Nails. Cooper. Alice Cooper stämmer. Den här då?
2: Free Fallin, Tom Petty.
0: Free Fallin från 1989, Tom Petty, yes. Sätter du sista, har du vunnit?
2: Ja, det är väl Ballroom Drive. Nu hör jag inte mycket. Det är Ballroom Blitz.
0: Ballroom Blitz är helt rätt. Du hör helt korrekt. Stort grattis Micke.
2: Ja, tack Micke, det var lite svårt att höra.
0: Ja, jag förstår, det kan vara det ibland i telefon.
2: Ja, det gick bra.
0: Du gjorde det, du hade alla 3 rätt. Så jag skickar iväg en rockklassiker t-shirt till dig. Så får du ha en fortsatt gjuten dag också.
2: Ja, men tack, tack för det.

0: Stort grattis till Joe Perry som vi firar här idag på Rocky Klassiker. Fyller ju 76 år idag i Aerosmith. Janne innanförs med dig. Och han lämnade ju Aerosmith 1979 på grund av mjölk. Eller ja, inte på grund av mjölk, men det var ett bråk som började med ett glas mjölk i alla fall. Det var backstage vid en spelning i Cleveland. Och då ska hans dåvarande fru ha kastat mjölk på Tom Hamiltons fru. Så det var lite bråk där kan man väl säga. Och det ledde sen till ett rejält gräl mellan Joe Perry och Steven Tyler. Och kort därefter var Perry ute ur bandet. Så att det är farligt det där med mjölk. Om en liten stund då ska jag lira ZZ Top. Du kommer få David Bowie och AC/DC. Och så tänkte jag prata också om något som kommer till jul här nu. Som kommer göra att alla medelålders män ser dåliga ut.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, synd, min bil var i garaget idag, annars hade den fått en gratis tvätt. Det är mestadels regnskurar över östra Svealand, nordöstra Götaland och Gotland idag. I främst Mälardalen då, så ser skurna ut att kunna bli kraftiga med risk för bland annat översvämningar och förseningar i kollektivtrafiken. I övriga delar av landet däremot soligt och temperaturen ikväll i norra och mellersta Sverige kommer ligga mellan 6 och 13 grader. Och i södra Sverige mellan 13 och 16 grader.
2: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
3: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
4: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
3: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
3: Det är dags för

0: rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Hela vägen hem efter jobbet
1: med nonstop rock.
0: Let's get the rock out of here. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: Rockklassiker.

Tack för att du hänger här på Rockklassiker denna torsdag eftermiddag. Janne Innanfors heter jag, och tittar jag ut genom fönstret här så ser det ju väldigt, väldigt höstigt ut, och då vet man att inte långt kvar till jul. Något jag hade hoppats på att få slippa den här julaftonen däremot, det var ju att se fruktansvärt dålig ut inför min partner. Det är ju då barnen som längtar till tomten, och han är ju snäll, han får jättegärna komma till mig också. Men Ernst Kirchsteiger, han la ju ner det här med tv. Det var i fjol som han bestämde sig för att sluta efter 25 år i tv. Och 17 år av dem är väl på TV4 tror jag. Och nu kommer det däremot ett pressmeddelande att han återkommer. Jul med Ernst den 29 november i TV4. Och då vet man, då kommer man sitta där medan han är mysig och duktig. Och så kommer man se sämst ut helt enkelt. Jävla Ernst. Nu dags för David Bowie, där står han.

Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker, det är Joan Jett med Bad Reputation. Och någon som inte har så dåligt rykte, det är ju varken Joe Perry eller Björn Strid. Har ju firat Joe Perry från Aerosmith här under dagen och eftermiddagen, 76 år idag. Men Björn Strid fyller också år idag, sångaren i Soilwork och The Night Flight Orchestra. Men visste du vart han fick sitt smeknamn Speed ifrån? Om inte så kommer du höra det här alldeles strax, då kommer jag också spela Kiss och Whitesnake. Rockklassiker.

0: Come on, feel the noise, quiet dry hit. Varmt välkommen till eftermiddagen här på Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag, det är den 10 september och det betyder att Joe Perry har vi firat under den här dagen eftersom han fyller 76 år, gitarristen från Aerosmith. Men Björn Strid fyller ju också år just idag, sångaren i Soilwork och Night Flight Orchestra, kallas ju för Speed, Björn Speed Strid. Och senast jag träffade honom så undrade jag hur det kommer sig.
1: Det har ju en liten anknytning till det här med att jag lånade hem de här kassetterna. Och sen så nästa dag så var min polare lite nyfiken. Jaha, vad gillar du för band på de här liksom tejperna då? Så, ja, de här. Så fortsatte det så liksom. Så vad fan, du gillar ju bara det som går snabbt. Liksom, gillar inte det som är så tungt. Nej, det ska vara snabbt. Så, jag ska fan kalla det för Speed Street.
0: Speed Street, ja. Ja, gillar det som går snabbt. Du, om en liten stund... Och kommer inte gå så snabbt, för det är dags för Nazareth med Love Hurts. Men nu rullar det vidare med My Favorite Game och Cardigans här i Rockklassiker.

0: Testing. Testing. One, two.
1: Rockklassiker.
0: Yeah. These songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Hoppas du har njutit en torsdag. Janina Fors med dig här på Klassiker. Och det har ju varit Champions League-matcher nu här både tisdag och onsdag. Och så även ikväll. Ovant är att det är Champions League på torsdagar, men det är det nu från och med den här säsongen. Och igår så var det ju faktiskt som så att The Special One sågade av fötterna mer eller mindre på en av Sveriges främsta fotbollsreportrar. Du ska få höra hur det gick till här alldeles strax. Då blir det också lite Iron Maiden och Scorpions.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, blickar vi framåt mot morgondagens väder så blir det en hel del sol i större delen av Sverige, faktiskt lite skönare från idag kanske på de allra flesta ställena. Undantaget är då Västra Götaland och sydvästra Svealand där moln och regn kan leta sig in. Temperaturen imorgon den kommer ligga mellan en 14 och 18 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, riksdagsvalet står inför dörren för alla. Och glöm inte att du kan förtidslyssna på Morgonrock varje morgon från 5.30.
4: Imorgon är det fredag och då får vi som vanligt mycket bra film- och tv-serietips.
5: Dessutom så har jag en liten lurig fråga till er. Omkring 21 000 personer fick förra året böter för det här. Var då?
3: Visat könet på offentlig plats. Kissat offentligt.
5: Nej.
4: Bältet, man har glömt.
5: Ja, ni, det är jättebra gissningar, men det är fel. Rätta svaret kommer imorgon.
3: Och inte bara det, du får 10 000 spänn också. Varje morgon hos oss strax efter klockan 8. Själva programmet börjar alltid 5.30, men är det så att du missar Morgonrock någon morgon, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
7: Via Nor. Det här är Rockklassiker.

Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: The Logical Song, Supertramp här i Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag, och något som inte är så logiskt, det är ju sportens värld. Idag till exempel, det fortsätter vara Champions League-matcher på en torsdag. Det har jag aldrig varit med om tidigare. Det brukar vara andra Europa-matcher som spelas då. Men den här säsongen så är det tisdag, onsdag, torsdag som man har kört den här veckan. Och i tisdags just så möter ju Real Madrid Inter Milano. Och det var ju José Mourinho, the special one, som var tillbaka som manager i Champions League-sammanhang med just Real Madrid. Och då passade Frida Nordstrand, denna eminenta fotbollsreporter, på att snacka med Mourinho. Och han designade rätt hårt.
1: Well, first of all, it's nice to have you back in the Champions League here. It felt like you've never left.
2: I played last season here with Benfica.
0: Ja, alltså jag tror egentligen han fattar vad hon menar, att han är tillbaka med Real Madrid liksom på den största scenen. Men ja, han gav en liten peak ändå när han väl kunde The Special One. Matchen ikväll som sagt, om en 30-40 minuter börjar PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk, och även Fenerbahce mot Roma. Och sen 21-0-0 för Bayern München mot Bode Glimt, som gick så bra förra säsongen, och även mitt lag Manchester United mot azerbaijanska Sabah.

0: Queen med Radio Gaga här i Rockklassiker. Och tycker att det här är en låt som skulle passa över de bästa 666 låtarna genom tiderna, men då ska du gå in och rösta på den på rockklassiker.se. Vi kommer ju köra igång årets mest gjutna lista från med söndag, Rockklassiker topp 666. Där är det du som bestämmer hur listan kommer att vara, vilken låt som hamnar på vilken position och så vidare. Och den börjar vi alltså räkna ner från med söndag, men du har fortfarande tid att rösta på dina favoritlåtar på rockklassiker.se. Här om en liten stund, då ska jag istället prata om dumma influencers som fortsätter att göra brott och sen beklagar sig över detta. Jag är mäktigt trött på privilegierade influencers. Dessutom får du Guns Roses och The Who.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp 666.

tal om blå ögon så är det väl något som de flesta influencers har, om man använder som ett uttryck. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker och läser om att Adam Smedberg nu misstänks för brott. Det här är alltså en influencer som vloggade och är tillsammans med Johanna Nordström. Riskerar nu böter och fängelse på grund av att han alltså filmade ett skyddsobjekt. Vilket alla borde känna till att man verkligen inte får. Och då är Johanna lite sur i sin podd. Och skriker att det här är för jävligt. De borde göra, ja, ta våldtäktsmän och sånt annat. Polisen då alltså. Men ska du filma när du tar pass och sånt, så får du väl lite skylla dig själv, kan jag tänka mig. För att jobbar du med någonting, så borde du ha koll på vad som är lagligt och inte. Det är på samma sätt som att jag vet här att jag får säga precis vad som helst angående detta utan att själv kanske göra ett brott. Så att jag gör inte det helt enkelt.

0: Ja, Phil Collins får avsluta min torsdag här på rockklassiker. Janne Innanfors heter jag och önskar dig en fortsatt gjuten torsdag. Imorgon vill jag ha lite tips från dig som kan tipsa vad gäller resor och speciellt Tallinn, för dit ska jag åka över helgen, så att då kommer jag be om lite tips när det gäller det. Nu kommer Nina Söderqvist och tar över resten av kvällen, och så hoppas jag att vi hörs snart igen. Ha det gjutet! Hejo.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Blickar vi framåt mot morgondagens väder så blir det en del sol i större delen av Sverige. Det är däremot i västra Götaland och sydvästra Svealand som moln och regn kommer att leta sig in västerifrån. Temperaturen imorgon eftermiddagen kommer ligga mellan en 14 och 18 grader.
2: Nu är det dags att ändra en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
3: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
4: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
3: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
3: Det är dags för...

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. We play rock and roll music.

God kväll, varmt välkommen till Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och jag måste säga att mycket ska man se innan ögonen poppar ur. Jag kom hit till Rockklassiker nu på eftermiddagen och möts av producent Niklas från Morgonrocksshowen iklädd en älgdräkt. Han hade tydligen pratat med sina kollegor om att man borde få vara klädd hur som helst och satte då på sig en fullskalig älgdräkt med horn och hela konkarongen. Ja, får man ha det på jobbet? Är det normalt egentligen? Eller det finns väl inget hos oss som är normalt, men vad tycker du? Är det okej? Och tittar man ut över hela jordklotet så är frågan, är det här okej, kanske relevant då Trump nu har gått ut och säger att USA äger månen? Ja, vad säger vi? Vi fortsätter att njuta av den bästa musiken. Här har du Metallica och ikväll ska vi också prata om vår topp 6-6-lista och mycket, mycket mer. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker.

0: Kim Wilde rockar till den här torsdagskvällen på rockklassiker Kids in America. Och apropå landet over there, president Trump har ju haft en händelserik helg. Han har färgat håret, ja tackar jag. Han vill också döpa om New Mexico till New America. Och sen hävdar han också att USA äger månen. Ja, vilken härlig värld han lever i, den där mannen. Vi fortsätter den här härliga torsdagskvällen och jag ska prata vidare om vår topp 666-lista som är just under transformering. Det är du som bestämmer och jag ska berätta mer om det här alldeles strax tillsammans med både Pearl Jam, Guns N' Roses och Linkin Park.
1: En krona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet. Rockklassiker.

En tidig rockklassiker från The Stones 1974. Man började spela in den här låten hemma hos Ronnie Wood innan han ens var medlem i Rolling Stones. Och om du kanske var riktigt uppmärksam kunde du höra David Bowies röst där bland körerna. Ah, kanske inte så lätt, men så var det i alla fall. Och Ronnie Wood, han anslöt ju först senare till The Stones. Lite rockhistoria så här på torsdagskvällen. Ja, apropå låtar. Vi håller ju på nu och förväntar på att du som lyssnare och expert ska snickra ihop vår topp 666-lista. För det är nämligen du som lyssnar som bestämmer vilka låtar, vilka band, vilka artister, vilken plats på den här listan låtarna ska vara på när du går in på rockklassiker.se. Och som tack för att du gör det så kan du också tävla hem en rockklassiker-tisha. Jag killgissar nu, vi är på rockklassiker, vi har ju ingenting med den här listan att göra, det är du som bestämmer som sagt, men jag gissar att Alice Cooper nog kommer få med en och annan låt på vår topp 666-lista.

0: Black Sabbath,
1: Guns N' Roses,
2: Led Zeppelin.
3: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

0: Tänker du ofta på vilka kläder du har på jobbet? Alltså det ska ju vara praktiskt, tänker jag många gånger. Som är du kirurg kanske du inte glider in i linne, shorts och flip-flops. Eller om du svetsare, en fleecetröja och sandaler kanske inte riktigt är så nice när gnistorna flyger. Eller om du nu är förskollärare, en vit siden kostym. Ah, supersnyggt, men kanske tills första köttfärssås lunchen serveras eller den här utflykten. Det finns ju liksom saker och ting som är mer praktiska än andra. Och min fråga kom upp i morse, eller i förmiddags, när jag då mötte producent Niklas från Morgonshowen som kom iklädd en älgdräkt. Och då poppade frågan upp, får man klä sig hur man vill på jobbet? Den frågan ska jag svara på alldeles strax faktiskt. Du ska även få lite Creedence som Mötley Crüe och Maiden. Det är torsdag kväll på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, riksdagsvalet står inför dörren för alla. Och glöm inte att du kan förtidslyssna på Morgonrock varje morgon från 5.30.
3: Imorgon är det fredag och då får vi som vanligt mycket bra film- och tv-serietips.
4: Dessutom så har jag en liten lurig fråga till er. Omkring 21 000 personer fick förra året böter för det här. Var då?
2: Visat könet på offentlig plats. Mm. Kissat offentligt.
4: Nej.
3: Bältet, man har glömt.
4: Ja, ni, det är jättebra gissningar, men det är fel. Rätta svaret kommer imorgon.
2: Och inte bara det, du får 10 000 spänn också. Varje morgon hos oss strax efter klockan 8. Själva programmet börjar alltid 5.30, men är det så att du missar Morgonrock någon morgon, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Du hast mich. Du hast mich.

Jag vet inte hur det är med dig, men jag vänjer mig aldrig riktigt på vad jag kan möta när jag kommer in på min arbetsplats. Jag pratar rockklassiker här uppe på där vi sitter med våra studios. Vi har ju också våra systerkanaler Energy och Mix Megapol. För i eftermiddags möttes jag av en tvåbent älg. Ja, ingen riktig, utan det var ju producent Niklas från Morgonrocksshowen som hade klätt ut sig till en sån här mysig, mjuk, mysklädd älg. Varför? Ja, för att han kände för det. Och då kom frågan automatiskt hos mig, får man egentligen klä sig hur som helst på sin arbetsplats? Ja, i Sverige får man det. Det finns ingen allmän lag som förbjuder till exempel älgdräkt, shorts, linne, kort kjol eller bar mage. Däremot så får arbetsgivaren ha en klädkod om det finns speciella skäl, alltså hygien eller man ska representera en verksamhet. Älgar på radio, ja varför inte? Klädkod får däremot inte vara diskriminerande. Och det finns ju regler också som påverkar religiös klädsel och så vis andra saker. Och inom EU, då kan arbetsplatser under vissa förutsättningar ha regler. Framförallt är det väl politiska, religiösa symboler och så vidare. Så att gå klädd som älg på jobbet i Sverige är helt rimligt. Speciellt om man jobbar på rockklassiker. Och det händer mycket i morgonshowen som sagt. Vi får väl se om producent Niklas har på sig den här älgdräkten även imorgon. Du ser ju kanske inte det förutom på sociala medier. Men du hör honom och Jonas Hass och Linda redan 05.30 imorgon fredag, alltså morgonrock.

0: Hur många liv brukar man säga att en katt har? 9 liv eller vad är det? 7? Jag kommer inte ihåg. Men Aerosmith, de är där någonstans i krokarna också. Det här bandet som bildades 1970 men som har haft så många interna konflikter, problem med droger, folk har slutat, hoppat in igen, problem att hitta hits, men sen kom alla hitsen, ja du fattar. Det är dags för en rockdubbel av Aerosmith alldeles strax den här torsdagskvällen. Då ska vi få lite Judas Priest och Dio. Häng med!
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Det här är Rockklassiker.

Fantastiska Dio med rockklassiken Rainbow in the Dark den här torsdagskvällen. Och kanske är det här bandet som har följt med dig genom livet låtar som har satt sin plats i din historia. Det ska jag faktiskt fokusera på nu i en rock.

din Run DMC och spelade in den tillsammans med Steven Tyler och Joe Perry. Men först ut, den är så vacker. Aerosmiths största hit. Den skrevs faktiskt inte av bandet utan Diane Warren. Och hon tänkte först att den här låten skulle liksom komma till Celine Dion eller någonting, men den hamnade tack och lov hos Aerosmith och filmen Armageddon, där Steven Tylers dotter Liv Tyler spelar en av huvudrollerna. Den kom ju 98 och hela 25 år efter Aerosmiths första Billboard-notering med I Don't Wanna Miss a Thing. Torsdagskvällens rockdubbel alltså, Aerosmith. I

0: apropå att bryta lagen, gör du det om du kommer klädd exakt som du vill till jobbet? Ja, vår producent Niklas i morgonshowen, han kom ju in fullt utklädd till en älg idag. För att han kände för det. Får man verkligen göra det? Det ska jag råda ut alldeles strax. Vi ska också prata om kassavalvets 501 980 kronor som kan bli dina. Och naturligtvis rockklassiker från både White Stripes, Tom Petty och Kiss. För det är torsdag kväll med mig, Nina Söderqvist på Rockklassiker.
1: Det är dags att ändra en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
2: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
3: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
2: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
1: Gör din röst hörd.
2: Det är dags för

0: Rockklassiker topp 666.
1: This is rock and roll.
0: Start på söndag. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det här är rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Guns N' Roses.
1: Led Zeppelin.
2: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

Jag säger det här för din skull nu, så lyssna noga om du vill sätta lite färg på den här lite gråa, regniga hösten och få in lite spänning och chans att vinna. Nu snackar vi över 500 000 kronor som ligger i kassavalvet. Närmare bestämt 501 980 kronor. Smaka på det. Tänk dig själv, sexsiffrigt rakt in på lönekontot nästa fredag. Oj, oj, oj. Ja, det kan bli verklighet om du har fyllt 18 år. Vi börjar där. Och så kostar det 19 kronor att skicka ett litet sms med ordet vinn till 72104. Då är du med och kan alltså nästa fredag tävla hem 501 980 kronor. Och håll den summan på minnet. För när du blir uppringd, om det nu är du som är den lyckliga personen, då klar vi upp på eftermiddagen på fredagen. Då ska du också kunna summan 501 980 kronor. Då kommer in på ditt lönekonto. Bara sådär.

0: När Don Felder i Eagles 1976 plinkade på sin 12-strängade gitarr och fick fram grundidén till den här låten så var faktiskt arbetsnamnet Mexican Reggae. Soundet var lite mer latino reggae, men sen när Don Henley skrev texten som en mörk kommentar om, vad ska man säga, överflöd, baksidan av den The American Dream, så kom man alltså fram till att titeln skulle bli Hotel California. Det är torsdag kväll på Rockklassiker och alldeles strax ska vi prata om klädkoder på jobbet. Vad får man ha, vad får man inte ha? Finns det någon regel egentligen? Ja, det ska du få svar på. Du ska även få Alice Cooper och Nirvana, så häng med.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet. Rockklassiker.

I veckan blev jag lite chockad då jag mötte producent Niklas ifrån Morgonrocksshowen iklädd en älgdräkt. Ja, från topp till tå såg han ut som en älg med horn och allt. Och han hade då pratat med några kollegor om, får man ha vilka kläder man vill? Ja, varför inte, sa Niklas och satte då på sig den här älgdräkten som man hade hemma efter någon härlig maskerad. Och då kom frågan upp, får man klä sig hur som helst på jobbet? Vad tror du? Ja, i Sverige finns faktiskt ingen allmän lag som förbjuder till exempel shorts, linne, kort kjol eller bar mage. Men arbetsgivaren får ha klädregler eller klädkod, och det handlar ju främst då om säkerhet, hygien och verksamhetens krav. Men nej, du får ju faktiskt ha på dig i stort sett vad du vill på jobbet. Men jag tänker att det krävs ju lite sunt förnuft också. Här på radion kan man ju vara klädd som en älg, men är man kirurg kanske det inte är så nice att glida in i shortslinne och foppa tofflor på operation, eller om man då jobbar på en förskola. En vit linnekostym kanske inte är det bästa om man då serverar en spagett och köttfärssås lunch och sen går ut i gyttjepölarna. Ja, sånt sitter jag och tänker på. Jag heter Nina Söderqvist och du, min vän, du lyssnar på Rockklassiker.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag.

0: Imorgon är vi tillbaka hela gänget på Rockklassiker från tidig morgon 05.30 då morgonrocks gänget glider in i studion. Glöm inte att ringa in klockan 8 och tävla i deras quiz 10 000 på minuten. Du kan ju faktiskt vinna 10 000 spänn under en minut om du svarar rätt på 10 frågor. Mm. Sen kommer Nicky Borg, sen kommer Jan Innanfors och sen kommer jag igen. Ja, en hel underbar fredag på Rockklassiker. Vi hörs då. Men! Ah, torsdagen är inte färdig än. Jag har laddat både Maiden, Stones, AC/DC och Queen i spelaren. Så en fortsatt underbar torsdagkväll på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, riksdagsvalet står inför dörren för alla. Och glöm inte att du kan förtidslyssna på Morgonrock varje morgon från 5.30.
3: Imorgon är det fredag och då får vi som vanligt mycket bra film- och tv-serietips.
4: Dessutom så har jag en liten lurig fråga till er. Omkring 21 000 personer fick förra året böter för det här. Var då?
2: Visat könet på offentlig plats. Mm. Kissat offentligt.
4: Nej.
3: Bältet. Man har glömt.
4: Ja, ni, det är jättebra gissningar, men det är fel. Rätta svaret kommer imorgon.
2: Och inte bara det. Du får 10 000 spänn också. Varje morgon hos oss strax efter klockan 8. Själva programmet börjar alltid 5.30, men är det så att du missar morgonrock någon morgon kan du alltid lyssna igen efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

0: discuss again.
1: Let's rock!
2: Still rock and roll to me.
3: Rock the Casbah. Rock the Casbah. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye. Ja,
4: det är Karin Boye. Ja,
2: det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Ja. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.
1: Det här är Rockklassiker.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, riksdagsvalet står inför dörren för alla. Och glöm inte att du kan förtidslyssna på Morgonrock varje morgon från 5.30.
2: Imorgon är det fredag och då får vi som vanligt mycket bra film- och tv-serietips.
3: Dessutom så har jag en liten lurig fråga till er. Omkring 21 000 personer fick förra året böter för det här. Var då?
1: Visat könet på offentlig plats. Kissat offentligt.
3: Nej.
2: Bältet, man har bält glömt.
3: Ja, ni, det är jättebra gissningar, men det är fel. Rätta svaret kommer imorgon.
1: Och inte bara det, du får 10 000 spänn också. Varje morgon hos oss strax efter klockan 8. Själva programmet börjar alltid 5.30, men är det så att du missar Morgonrock någon morgon, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är
2: besviken, men säg bara
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten. Du
2: har skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: det dags att ändra en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
1: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
2: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
1: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
0: Gör din röst hörd.
1: Det är dags för

den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet på Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för... Rock.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, riksdagsvalet står inför dörren för alla. Och glöm inte att du kan förtidslyssna på Morgonrock varje morgon från 5.30.
2: Imorgon är det fredag och då får vi som vanligt mycket bra film- och tv-serietips.
3: Dessutom så har jag en liten lurig fråga till er. Omkring 21 000 personer fick förra året böter för det här. Var då?
1: Visat könet på offentlig plats. Kissat offentligt.
3: Nej.
2: Bältet, man har glömt.
3: Ja, ni, det är jättebra gissningar, men det är fel. Rätta svaret kommer imorgon.
1: Och inte bara det, du får 10 000 spänn också. Varje morgon hos oss strax efter klockan 8. Själva programmet börjar alltid 5.30, men är det så att du missar Morgonrock någon morgon, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet. Rockklassiker.